ku qen radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.

0: Vanessa Gogdima.
1: Dani kanë frikë marrë në festivale, po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Apo zgjohet sa shabërën kohen nga kjo goditja në kokë. Shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga sa shabërën kohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
2: At the Movies, çdo të premte ora 14:00.

Ulloni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.

0: që rritet. Jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Bieri guides,
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Vë po erdhi, pse të vuash? Sill freskinë në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëhershme, healthy comfort. Vera po dimër, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Design modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum me klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe pësueshmëri maksimale. Mural, toks apo multi-split, zgjedhje ideale për shtëpinë, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër, kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Ose artiçurë.
3: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
4: Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua me, ti qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër, Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Po pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorymave pa rryma të bezdis shmajri. Super silencios, aq i qetë sa me zi do të vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, reati maksimale, freski natyrale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: on me.
1: Kako?
2: Këtë ver, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga i gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
3: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, hola.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
7: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Protestuesit janë mbledhur për të 27-ën ditë rradhazi mbrëm duke marshuar nga sheshi i Skënderbejit drejt kryeministrisë. Ata përsëritën kërkesat për dorëheqjen e kryeministrit, krimin e një qeverie teknike 12 mujore dhe ndryshime kushtetuese. Gjatë protestës u dëgjuan edhe thirrje kundër figurave politike, ndërsa ish drejtori i policisë së shtetit Mithat Havari mbajti një fjalim me tone të ashpra ndaj kryeministrit. Kryeministri Edi Rama sërish reagoi për protestën në që djevijoi për të 27-ën ditë rradhazi si dhe kërkesat për dorëheqjen. Rama ironizoi kritikat me një manifest ku renditi arritjet e qeverisë nga ekonomia dhe infrastruktura te negociatat me Bashkimin Evropian, duke mbyllur mesazhin me thirrjen simbolike dorëhiqu në 2030-ën. Policia ka arrestuar një 18-vjeçar i dyshuar si autori të shtënave me armë zjarri në drejtim të një servisi celularësh në Kamës. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e dieshme, ndërsa biznesi ishte i mbyllur e nuk pati persona të lënduar. I riu ka rreth 3 kilometra larg vendit të ngjarjes, ndërsa hetimet për motivet vijojnë. Të paktën 920 persona kanë humbur jetën dhe mbi 3300 të tjerë janë plagosur pas tërmeteve të fuqishme që goditën Venezuelën të mërkurën, sipas autoriteteve. Kryetari i Asamblesë Kombëtare Jorge Rodriguez bëri të ditur se 10 persona mbeten ende nën rrënoja, ndërsa operacionet e shpëtimit vijojnë. Zona më e goditur është La Gaira, e vendosur nën kontroll ushtarak për të lehtësuar punën e ekipeve të emergjencës. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar se do të vendos tarifa deri në 100% për mallrat nga vendet që aplikojnë taksa mbi shërbimet digjitale për kompanitë amerikane, duke u referuar disa shteteve europiane. Ai tha se këto masa do të zëvendësojnë çdo marrëveshje tregtare e do të hyjnë në fuqi më njëherë nëse taksat miratohen.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Wake me up.
1: Wake me up.
0: Horoskopi. Kursi i këmbimit.
2: Be in a good mood every morning.
0: On Top Albania Radio.
3: Wake me up. Të shtundet të djetë. Ora 8 në Top Albania Radio.
4: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e shtunë, 27 qershor 2026, dita e 178 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:02 minuta dhe perëndon në orën 20:25 minuta.
0: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
4: Sot vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin dhe i nxehtë. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 15 në 29 gradë Celsius, në zonat e ulta 22 në 36 gradë Celsius, në zonat bregdetare 22 në 30 gradë Celsius,

0: 1358 themelohet Republika e Dubrovnikut, kulmin tregtar arriti në shekujt e 15 dhe 16, nën protektoratin e Perandorisë Osmane para se të pushtohej nga Perandoria Franceze e Napoleonit në vitin 1808. 1693 botohet në Londër revista e parë për gra, Zonja Mercury. Revista nuk zgjati shumë, por në 300 vitet e ardhshme revistat e grave u shtuan jashtëzakonisht. 1844, Joseph Smith, i riu themelues i lëvizjes Latter-day Saint dhe vëllai i tij, Hiram Smith, vritej nga një turm në Carthage, Illinois, ku ata mbaheshin në paraburgim nën akuzat për nxitje trazirash. 1941, forcat qeveritare rumune, aleate të Gjermanisë naziste, ndërmorën një nga masakrat më të rënda në historinë hebreje në qytetin Lasi, Rumani, duke rezultuar në vrasjen e të paktën 13.266 hebrejve. Më 27 qershor të vitit 1944 shënohet dita e gjenocidit ndaj shqiptarëve të Çamërisë. Në këtë ditë, forcet fashiste të Napoleon Zervës vran, pushkatuan, dhunuan gra e fëmijë e më pas pushkatuan mira shqiptar të krahinës së Çamërisë me qëllim për ta spastruar etnikisht një treftë të tërë shqiptare. 1950, lufta e Koreas. OKB-ja u kërkon vendeve anëtare të ndihmojnë Korenë e Jugut nga sulmi komunist koreano-verior. Presidenti Harry Truman urdhëron forcat aerore dhe marinës amerikane në luftën koreane në ndihmë të jugorëve. 1950, ekzekutohet në moshën 48 vjeçare Milada Horakova. Horakova ishte një politikane çeke. Ajo ishte një viktimë vrasjeve gjyqësore të kryera nga Partitë Komuniste me akuza të fabrikuara të komplotit dhe tradhtisë. 1954, Kupa e Botës në futboll. Ndeshja çerekfinale mes Hungarisë dhe Brazilit, parashikuar të jetë plot emocionesh, ndërrohet në plot akte dhune me tre lojtarë të nxjerrë jashtë loje e me përleshje që vazhduan pas ndeshjes. 1974, presidenti amerikan Richard Nixon viziton Bashkimin Sovjetik. 1980, SBA diplomohet e para femër nga Akademia e Policisë së Shtetit New Jersey. Gjatë vjeshtës së vitit 1979, Policia e Shtetit New Jersey nisi një program eksperimental për të rekrutuar, zgjedhur dhe trajnuar si police një klasë vetëm me femra. Në qershor të vitit 1980, gjithë klasa prej 30 studentësh policie u diplomua. 1980, avioni civil Italia Flight 870 rrëzohet në det gjatë rrugës nga Bologna drejt Palermos, duke vrarë të 81 pasagjerët në bord. E njohur ndryshe dhe si tragjedia e Ustikas, katastrofa çoi në hetime të shumta, veprime ligjore dhe akuza. 1981, Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Kinës lëshon rezolutën mbi disa çështje në historinë e partisë, që prej themelimit të Republikës Popullore të Kinës. Rezoluta fajson Mao Zedunin për revolucion kulturor. 1994, antarët e kultit terrorist Aum Shinrikyo lëshojnë gazetarin në Matsumoto të Japonisë. Si pasojë e këtij akti, 8 persona janë vrarë dhe afro 660 të tjerë janë plagosur. 2013, NASA fillon spektrografin e imazheve të rajoneve Interface, një hetim hapësinor për të vëzhguar diellin. Misioni u financua përmes programit Small Explorer për të hetuar kushtet fizike të atmosferës diellore dhe veçanërisht asaj të kromosferës së diellit. Kjo strukturë ndërtua në laboratorin e Lockheed Martin Solar.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ga bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
7: Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpis. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lek. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lek. Përshirë 100% pambuk, duke filluar nga 190 lek. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lek. Seti pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lek. Kjo është periuda kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
8: Top Albania Radio TV.

1462 lindi Luizi 12, mbreti i Francës, shumë popullor për reformimin e sistemit të drejtësisë dhe reduktimit të taksave. Në po të njëjtën ditë, por në vitin 1550, ka lindur një tjetër mbret francez, Charles IX. 27 qershor 1872 është dita e lindjes së novelistit dhe poetit amerikan Paul Laurence Dunbar. Helen Keller ka sot ditë lindjen. Aktivistja amerikane që lindi në vitin 1880 ishte personi i parë i shurdhët që mori një diplomë universitare për artet e bukura. 1917 u lind në Shkodër Prenkjakova, ka qenë arsimtar, muzikant, kompozitor dhe autori i operës së parë shqiptare titulluar Mrika. 1930 lindi në Texas Ross Perot, biznesmeni amerikan që themeloi Electronic Data Systems dhe Perot Systems. 1955 lindi në Paris Isabel Adjani. Adjani është një aktore dhe këngëtare e famshme franceze. 27 qershor 1959 ka lindur regjisori i talentuar polak Janusz Kaminski, autori listës së Schindlerit. 1966 lindi J.J. Abrams, shkrimtar amerikan, producent por edhe regjisor në filmat Lost, Star Wars e tjerë. 27 qershor 1975 lindi Tobey Maguire, aktor amerikan që portretizoi me sukses Spider-Man dhe The Great Gatsby. 1984 lindi ylli i reality show në Amerikë, Khloe Kardashian, sot ajo mbush 42 vjet.

0: Top Radio. Tridjet vjet. Prima. Shia që skako.
1: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O bo bo çabëra. O mirë që nuk ish duka. Por ishtova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në kredi.

0: fjalë, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije aty me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Website-i ju njëri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositë tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Se shkudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, olala, kur shiojnë gatime jashtë zakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi. Top Radio.

Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 93.7 lek dhe zhitet me 94.5 lek. Dollari amerikan blihet me 81.8 lek, ndërsa zhitet me 83 lek. Paundi britanik blihet me 108 lek dhe zhitet me 109.2 lek. Sa i përket frangët zviceriane, blihet me 101.2 lek dhe zhitet me 102.3 lek.

0: topi në Top Albania Radio. Dashi.
1: Kjo ditë sjell energji dhe dëshirë për të ecur përpara me plane të reja. Mund të shfaqet mundësi interesante në punë ose në jetën personale, por është e rëndësishme të mos marrësh vendime të nxituara. Në dashuri, një bisedë e hapur mund të forcojë marrëdhënien ose të krijojë një afrim të ri.
0: Demi.
1: 27 qershori të gjend më të qetë dhe më të vendosur. Do të arrish të organizosh më mirë detyrat dhe të përfundosh çështjet që kanë mbetur pesull. Në aspektin sentimental mbizotron stabiliteti, ndërsa në punë durimi dhe këmbgulja do të japin rezultatet që pret.
0: Binjakët.
1: Komunikimi do të jetë armajote më e fortë gjatë kësaj dite. Mund të marrësh lajme të mira ose të krijosh kontakte që do të të vlejnë në të ardhmen. Në dashuri mbizotron atmosfera pozitive dhe flirti, ndërsa në punë idet e reja do të vlerësohen.
0: Gaforia.
1: Emocionet do të jenë më të forta se zakonisht dhe intuita do të të udhëheqë me zgjidhjet e tua. Kjo është një ditë e mirë për të kaluar kohë me njerëzit e afërt dhe për të sqaruar çdo keqkuptim. Në punë, bashkëpunimi me të tjerët do të sjellë përparim.
0: Luani.
1: Do të ndihesh plot vetbesim dhe me dëshirë për të marrë drejtimin e situatave. Karizma jote të bën të biesh në sy dhe mund të fitosh vlerësimin e të tjerëve. Në dashuri nuk përjashtohet një njohje e re ose një moment i bukur me partnerin.
0: Virgjëresha.
1: Dita favorizon organizimin dhe zgjidhjen e çështjeve praktike. Përqendrimi yt do të të ndihmojë të arrish rezultate më të mira në punë. Në jetën sentimentale është momenti të shprehësh ndjenjat pa u ndalur të analizat e tepërta.
0: Peshorja.
1: Kjo ditë të fton të kërkosh ekuilibër në marrëdhëniet personale dhe profesionale. Me diplomaci dhe qetësi, do të arrish të shmangësh konfliktet. Në dashuri mbizotron harmonia, ndërsa në punë bashkëpunimet do të jenë të suksesshme.
0: Akrepi.
1: Intuita dhe vendosmëria do të jenë aleatët e tu më të mirë. Mund të bësh hapa të rëndësishëm pa pasur nevojë të ndash planet me të gjithë. Në dashuri pasioni rritet, ndërsa në punë mund të shfaqet një mundësi që ja vlen të shfrytëzohet.
0: Shigjetari.
1: Dita e sot me sjell dëshirë për aventura, mësim dhe përvoja të reja. Një takim ose një lajm i papritur mund të ndryshoj humorin për mirë. Në punë, kreativiteti dhe optimizmi do të të ndihmojnë të dallohesh.
0: Britjapi.
1: Përkushtimi dhe serioziteti yt fillojnë të japin frytet e tyre. Është një ditë e favorshme për të marrë vlerësime ose për të bërë hapa të rëndësishëm në karrierë. Në dashuri mos lejo që angazhimet të të largojnë nga njerëzit që kanë rëndësi për ty.
0: Ujori.
1: Mendimet dhe idetë tua origjinale do të të ndihmojnë të gjesh zgjidhje aty ku të tjerët shohin vështirësi. Komunikimi me miqtë dhe kolegët do të jetë frytëdhënës. Në dashuri, një bisedë spontane mund të sjellë një zhvillim pozitiv.
0: Peshqit.
1: Kjo është një ditë që favorizon kreativitetin, ndjeshmërinë dhe reflektimin. Intuita do të të ndihmojë të marrësh

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Akullore apo çokolat? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokolat.
2: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
3: Vetëm në Max Optica përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
8: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek. Deri në 10 vite. Pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Vlora është blinduar mëngjesin e sotëm në prag të protestës së thirrur nga shoqëria civile kundër vendosjes së teceve lundruese në zonën e Triportit. Mbi 200 forca policie janë dislokuar në disa pika, përfshirë njësinë Shqiponja, Delta e forcat e ndërhyrjes së shpejtë nga Tirana dhe Shkodra. Protesta pritet të zhvillohet gjatë paraditës, ndërsa organizatorët kërkojnë pezullimin e projektit e transparencë institucionale. Situata në terren paraqitet e qetë. Shtetet e Bashkuara kanë kryer sulm ajrore ndaj objektivave ushtarak iranian pas akuzave për shkeljet e armpushimit e një sulmi me dron ndaj anijeve tregtare në ngushtisën e Hormuzit. Sipas CENTCOM, janë goditur magazina raketash, dronësh e radar bregdetar. Irani ka muhur akuzat e ka deklaruar se sulmet amerikane shkelin armpushimin. Europa po përballet me një val ekstreme të nxehtit me rekorde historike në Gjermani, Belgjikë dhe Holandë, ndërsa viktimat po rriten në Francë e Spanjë. Në Gjermani u shënuan temperatura rekord 41.3 gradë Celsius, ndërsa në Britani 37.1 gradë, me miliona njerëz të ekspozuar ndaj temperaturave mbi 35 gradë Celsius. Autoritetet kanë anuluar evente masive dhe kanë shpallur alarme të kuqe në disa vende. Pasojat janë të rënda në shëndetësi, transport dhe energji, ndërsa meteorologët paralajmërojnë se temperaturat ekstreme me mund të vijojnë edhe në ditët në vazhdim.
1: Parashikimi i motit.
2: E shtu në avion me motë nxehtë në të gjithë territorin, temperaturat minimale rreth 21 gradë Celsius, ndërsa gjatë ditës pritet të arrijë deri në 36 gradë. Era do të jetë lehtë dhe deti i qetë me valzim 1 deri në 2 ballë. Javën e ardhshme parashikohet rritja e moteshme e temperaturave deri në 40 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpis. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lek. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lek. Përshirë 100% pambuk, duke filluar nga 190 lek. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lek. Seti pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lek. Kjo është periuda kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua mi? Ti qofsh.
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
10: Aha, e mora vesh.

0: Radio Hits. Passo Mondial, në Top Albania Radio. Mirëmëngjesit gjithë dhe miqtë të Top Albania Radio, jemi live në këto momente me Paso Mondial. Do flasim për ngjarjet e botrorit, për ndeshjet që janë zhvilluar në orët e para të mëngjesit, fitoren e Spanjës, eliminimin e Uruguajt. Jemi gjithashtu live dhe në digital në kanalin Sport News me Livian.
1: Mirëmëngjes të gjithëve.
0: Me Arjan Nika, avokatin, mirëmëngjes. Edhe Anarildo, kolegu jonë në digital që na bashkohet sot.
2: Mirëmëngjes të gjithëve.
0: Si kanë qenë i peçik ndeshjet e darkës? Ti
2: gjithë darkës.
0: Orarin si e me natën, me gjumit?
2: Ja, dje, të them drejtën, me pak orë gjum jam tani, por që ja vleti. Them drejtën, Uruguay ishte, Uruguay Spanjë nuk bë një nga ndeshjet më të bukura. Mendoj, paktën 45 minuta e parë ishte një nga ndeshjet më të mira të këtij botërori.
0: Pra, për t'i kujtuar edhe një herë për të gjithë ata që na bashkohen në këto momente, Spanja fitoi 1-0 me golin e Baenës me Uruguay. Uruguay eliminohet nga kompeticioni. Kepi i gjelbër bën surprizën, barazon me Arabin dhe me 3 pikë kualifikohet si e dytë, vendi i dytë pra në këtë, në grupin e Spanjës. Ndërsa në ndeshjet e tjera, Egjipt-Iran 1-1, Egjipti kualifikohet si vendi i dytë dhe fiton Belgjika 5-1 me Zelandën e Re. Edhe Belgjika kualifikohet përpara si vendi i parë në këtë grup. Duhet pres ende Irani se çfarë do ndodhi me skuadrat e tjera. Ka një renditje edhe për vendet e treta, do t'i shohim tani, por një opinion të përgjithshëm për rezultate, pastaj hyjmë në detaje për sfidat.
3: Te kjo ndeshje e Egjiptit, që ishte edhe në orën 5, që ishte unë e pash si ndeshje shumë luftuar, dram, edhe bile kam dyshime që mund të jetë një gol i anulluar i Iranit.
0: Pati një gol për 2-1. Mos gaboj.
3: E bëri golin për 2-1, u bë festimi e gjitha dhe pasaj ky Marçinjak, që është mjeshtri i këtyre ndërhyrjeve, ka bërë një tekton edhe kur edhe vetë ashtu se si kam një skenë me Realin, atë Reali me Bayernin që po vendosi për ta goditur atë që do godasi, ecën drejt. Për mua ai ishte gol i rregullt. Do diskutohet, po ishte një dram futbollistike të dy ekipet duke u palosur tifozat andej lojtarët se në fund Irani e mbylli shumë të luftuar ndeshjen e gjyti pak. Po thuaj se ishte dorzuar, ka shpëtuar përgjigjime për golin. Ishte ndeshje shumë e bukur me emocione.
0: Duke sikur ka një tendencë me Iranin që ta nxjerrin jashtë, marrin punë sa më shpejt, ta çojnë në shtëpi që mos kenë këto halle televizieve.
3: Po s'është mirë, zot tani është fare politikën me këto që ndodhin, ata janë përfaqësues populli aty që luajnë, këto janë djem të rinj, janë futbollista. Nuk i ishte duke që ishte e përsëriti ndeshjen dhe nuk e futi pasaj, e futi në varr, por nuk e vdat përsëritur siç e jep gjithmonë me ato me animacionet me e la. Për mua ishte gol i rregullt, krye rregullt.
0: Sepse ajo situat pas e do ta akthente në loj i Iranit,
3: do të zënsoheshin vendet. Si vendet. Zënsoheshin direkt vendet. Ky kapte vendin e Egjiptit, ata ishin vend tret.
0: Shumë
3: Egjipti ishte dram komplet.
0: Po un kam vështirë që Irani ka akoma shpresa, domthonë pret çfarë do ndodhi sot.
3: Shpresoj
0: me 3 pikë. Mund të ka 0 gol avarazhin.
3: E kanë te Kroacia me Ganën i drejtë.
0: Po është vështirë, është vështirë sepse do të shohim se si do ecë ngjarjet sot. Janë dhe 3 ekipe vendet treta për të parë se çfarë rezultatesh do bëjnë. Është dhe Kongo e rrezikshme, domethënë ka shumë sfida që duhen parë, shumë alternativa që mund të shkojnë përpara.
3: Unë e bekoj që të dalë të kalojë Irani, të ketë fat me këto ndeshje që do ndodhin, të jetë e treta më mirë.
0: Merreni pak dhe me Spanjën, fitoren e Spanjës, sepse në fundit arriti të fitojë 1-0, por pati një problem mbrëmjen e djeshme sepse është dëmtuar dhe Nico Williams, si më shumë mundësi e ka mbyllur botrorin, por është dëmtuar dhe Jeremy Pino, pra janë dy lojtarë krahu që i humbin tani trajneri De La Fuente dhe alternativat nuk i ka të shumta.
3: Një fjalë të vogël do të them se e kam të lidhur me dije që ishim tek Top Arena dhe diskutova edhe me Manushin me fjalë për punën e krave. Aty ishte dëmtimi një fjalë që dyshon dhe Manushi që spolos Franca, ajo Spanja,
0: Spanja
3: e krave, Amali ishi dëmtuar shpeshherë edhe me dhe për mua Lozi i dëmtuar është gjysëm. Williams është më i dëmtuar se ai dhe diu u provua që u fut për të ruajtur.
0: Sigur tentua me forcë me këtë Williams për ta marrë. Ai u dëmtua edhe para botrorit.
2: Para botrorit. Po,
0: ata deshin me forcë për ta marrë. Ai
3: nuk ka shumë Baena është i pari, Baena nuk jep shumë garanci në kuptimin e triblimeve se gjithmonë ata
0: nuk është ai lojtari i shpejt që çpon përpara, është një lojtar që mban topin më shumë.
3: Kanë në kokë gjithmonë Francën, Portugalin, Argentinën, këto të tjera do i kalojnë patjetër. Edhe dje diskutova që Uruguay është i dëshpëruar në kuptimin do kërkoj fitoren me patjetër. Dhe kështu që do fitoj Spanja dhe me ato, atë shumë ndodhi. Doli golin pjesën e parë dhe pastaj çdo minutë që kalonte e godiste Uruguayn, ambientin e sekat mirë edhe brenda ato që diskutojmë gjithmonë edhe me Bielsën, me ato ambienti shumë i rënduar. Ai ka vënë një tip rregulla diktaturë dhe nuk janë në rregull edhe lojtarët, me të shikoj.
2: Lënda Uruguay është sezoni dytë në një botror që përsëri dështon edhe besoj që është një cikël i mbyllur. Mendoj që dje Spanja ishte skuadra që dominoi ndeshjen, Spanja siç e loja Spanjës që dominon kundërshtarin e gjitha, por besoj që Uruguay e mbylli ciklin. Goli ishte totalisht i dhuruar nga portieri Muslera.
0: Është e çuditshme se si
2: flasim për
0: dy gafave që bëri ndeshjen e
2: vazhdon të jetë
0: me kepin e gjelbër që psoi ato dy golat. Një me goditje nga distanca tjetër. Janë
3: 40 vjeçarët si puna edhe
0: e Simon Musiala është një shkëndijë ekipit për ta ndryruar portierin. Sa i s'është ndit mirë, ai bëri gafën dje, shkon në shtëpi.
2: Pikërisht.
0: Në situata s'është mirë, edhe Valverde dje kur është zëvendësuar ka bërë një
2: gest aty pafund edhe bën
0: tregon tensionin që ka bërë.
3: Elimini Uruguayt u paqë te ndeshja e dytë ku mbaroi figura e Valverdes aty që ishte duke qartë, duke dëshpëruar dhe kuptonte me Spanjën duhet fitosh patjetër dhe ishte pamundur. Ai një mirë ekipin e një mirë
2: ambient. Nëse nuk fiton ndaj ekipit gjelbër,
0: kur ti zëvendëson kapitenin do thotë që një gjë aty brenda
2: po fundos.
3: Nuk shkon.
0: Nuk po shkon.
3: Aty është plani që është goditur
0: me trajnerin. Ai tepër që ai mbrapa ndeshjes Bielsa tha që e ndrova ata sepse nuk po sulmonte, do duhej një lojtar më sulmues. Po Valverde është nga më të mirë që ka skuadra e Uruguayt.
3: Është një shkëputje.
0: Kjo tregon pak a shumë që situata nuk ka qenë mirë aty që nga fillimi botrori, sepse shumë i kërkonin që ai të merrte Suarezin në botror, edhe pse nuk është më Suarez dikush,
3: po Suarezi ka vendin e tij.
0: Të ishte aty në botror se mund bënte grup, mund të ta ndihmonte, se nuk është sulmues të tjerë.
3: Është lider.
0: Bën namin, Darwin Núñez e tjerë nuk bën asgjë për
2: të. Lerën besoj që edhe Suarez e meritonte vendin.
0: Po që aty filluan problemet me Bielsën, grupi brenda nuk ishte. Dhe kur nuk funksionon grupi ngjet situata gjithmonë nëpër botror.
3: Për mua ky është fundi i Bielsës, jo Uruguayt. Uruguayt do organizohet prapë, mund të vinë një trajner tjetër, po unë shikoj Bielsën të dështuar.
0: A do bëj një pyetje të guximshme, mos është pak i mbivlerësuar ky Bielsa?
3: Po. Un kam pasur gjithmonë
0: se fundit nuk është se ka fituar në një gjë në futbollin botror. Duket 2-3 trofe mund të ketë fituar.
2: Maksimumi.
0: Do të përgjithsisht ai është mbajtur me këto ndeshje të mira. Ka bën disa ndeshje të mira me disa skuadra që kanë luajtur mirë, por në fundit është se ka fituar diçka.
3: Nuk është trajner mediokër ose shu është trajner mesatar
0: dhe të mirë, po që nuk është se
3: kalon shumë të kjo është një rritë në shumë nervoz me që kam djeku shumë kohë e tonë.
0: Dje pati dhe një shpërthim në
3: intervjis nervoz,
0: i ka bërë një të bërtitur gazetares gjatë intervjis sepse e shqetson të audio e stadiumit që kështë një muzik në ato momente nuk kështë mbaruar akoma dhe i futi një të bërtitur asaj e trëmbë.
2: Kjo është të gjitha, tregon
0: pak shumë si pastaj u kthye prapë atë stili që ul kokën kështu dhe i flet
2: qetësisht.
0: Nuk kuptohet se më ka flet.
3: Shumë nervoz dhe nuk menaxhon dot. Ata në shoqërinë të gjithë do kesh kundërshtime, do kesh probleme. Ai nuk i duron dot to dhe pastaj fillon e rëndon situatën shumë. Është pak a shumë si Burushaka kur ka marrë një argentinin që u thoshte Batistutës pri flokët e ato gjërat ti komunist lëqë të Petrofeve vjetra. Tani do menaxhosh ti ai ish miliarder losë e Fiorentina. Në këtej këj vetëm e komptari dhët pri flokët i se dua unë ose së do vish komptare edhe pune kanë një të nga to të vjetrat nga to tipologjit edhe Bielsa është tipik me këto tipik në qofë se i del jashtë disiplinës dhe me thanë edhe grupin e mban të trysnuar të ullë tani ti duhet dish menazhosh se do t'jesh kur jetë trajner, do t'jesh prind, do t'jesh psikolog, do t'jesh gjitha bashk, nuk është e lehtë.
0: Aq më tepër ato 30 ditë duhet mundohesh ta mbash grupin shumë të bashkuar, shumë i rëndësishëm kjo. Biles tani edhe për Francën më thon, tani që bëri 3 gola Dembele mos krijohet ndonjë problem aty brenda.
3: Pa diskutim.
0: Mërzitet Mbappé-ja pse bëri ai 3 gola, se u duket çik dje që kishte diçka.
2: Te tre festimet ishte thjesht prezant për të evituar ato polemikat. Shkonte, festonte dhe largohej i pari. Por un paktën personalisht Francën e ndjek shumë nga afër, por nuk besoj që do ketë me këto konfliktet.
0: Edhe unë
3: se
0: do
3: të mbush
0: këtë ditë mbaj.
3: Po vetëm sepse masi e Francës, është shumë e madhe, grupi shumë i mirë dhe edhe Mbappé vet ka frikë të nxjerrë kokën kësaj radhe. Siç ka bërë te Parisi, siç bën ndonjëherë te Reali.
0: Jo, Mbappé këtë
3: vit. Nuk e bën dot.
0: Shikon, Mbappé, unë them që ka një bën një situatë, një analizë me vetën e vet. Dhe thot, unë jam 27 vjeç.
3: Është më i pjekur se dikur.
0: Dy gola poshtë Mesit, nëse do ta llogarisim në aspektin personal. To dy gola mund t'i thyej edhe botrorin tjetër, sa i do vazhdoj të jetë. Minimumi do luajë dy botror.
3: Mirë,
0: pa diskutim.
3: E kanë luftën
0: me këtë një do luaj. Domethënë ai mund ta thyej që këtë vit skuadra e ka shumë të fortë, me shumë mundësi, vetëm ndodh në çudi Franca nuk shkon finale sepse të gjitha gjasat janë që
2: gjithë gjasat e Francës është ndër më të vështirë tani në botror,
0: pra, se ne kemi parë skuadra më fort.
2: Domethënë
0: e këtij botrori
3: ka potencial
0: shumë të madh. Mbappé-ja mund të dalë pak edhe nga vetja. Pra, të mendoj edhe më shumë edhe për grupin, që të jetë mirë Dembele, të jetë mirë Olise, se fundit edhe
3: këta. Do të futet në altruizëm që të vinë gjithë shkoj,
0: që të shkojë përpara.
2: Të gjithë mendoj janë komponentë që Didier Deschamps i ka treguar gjithë kohës, është trajner që të gjithë lojtarët ka arritur të jap minuta, të jap potencialin që ju marrin më të mirën, por gjithashtu Deschamps është trajner që edhe i vlerëson lojtarët. Dhe besoj që Mbappé nuk është lojtar tani nga ata që duan egon e tij, ai ka fituar gjithçka, besoj tani me përjashtim
3: të Champions League. Ti je sigurt që e do atë egon, mëse hiq edhe nga
2: egon e do Mbappé, egon e do Haaland, egon e do Dembélé, nuk
3: të gjithë.
2: Ne po flasim për figura që
0: janë. Do donte të bënte ndonjë gol.
2: Po patjetër.
0: I shkoi afër me atë shtyllën në fillim, po prap
2: gjithmonë ishte gjithë kohës në ndihmë. Ndryshe nga dy ndeshjet e para, Mbappé ishte më i tërhequr. Kishte më shumë thellësi për duel në krahun e majtë dhe për Dembélé në krahun e djathtë. Besoj te goli i dytë Mbappé tregoi gjithë potencialin e tij, topin që dha për Dembélé ishte kryevepër.
0: Pa dhe norvegjezët e Livjes nuk është se bën ndonjë gjë këtë radhë.
1: Po tani mungon edhe lideri i ekipit.
0: Si e shpjegon ti që nuk u fut në fush?
1: Tani me thënë të drejtën un jam shumë zgjënjur për arsye që botrori gjithsesi është një spektakël, është një show dhe ti nuk mund të lësh Haaland në stol, mos ta bësh me lut kundër një Mbappé.
0: Shiko, unë nuk besoj që është vendim trajneri, pra thot trajneri Alandi Stolde, ai është një vendim i marrë në bashkëpunim.
2: Blend, kjo është ideja që ne nuk do kemi më lojtar si Messi apo si Ronaldo. Ti luan në një botror, je një ndër lojtarët më të përfolur të momentit, gjithçka tjetër, ti rivalitetin me Hal, me Mbappé, me ke. Nëse ti nuk luan kundër Mbappes, paktën për tentuar.
1: Kjo mund jetë edhe një nga arsyet që Mbappé e ka.
3: Jo vetëm për rivalitet,
1: por edhe diku tjetër.
0: Kjo është edhe një shenjë që nuk kishte shumë interes kë ndeshja me Francën. Mbasi ndërhyjse atje.
2: Nëse nuk ke interes për ndeshjen me Francën,
0: nuk më intereson fare ndeshja tjetër.
3: Stafi se ka lënë.
2: Patjetër.
0: Ne do ta humbim, tha, e tha që aty, ne ata do fitonte botrorin. Domethënë ai e bë shtroi.
3: Ne dëgjuam se besuam që do ndodhte kjo, të futesh ti me formacion dytë me Francën. Ai ky është një eveniment që ty një herë ndodh në jetë, ty do të futesh edhe i vrarti është, edhe i
2: kalitar që ndrojnë
1: të për tifozët,
3: edhe sigur për tifozët, për reklamat, për kombin, për gjitha.
0: Po të bësh të logari, pse dy të intereson të Norvegjisë të përplasej fort me Francën në këtë moment?
3: Nuk e diskutoj atë, Glendi.
0: Si intereson e farë?
3: Mos të godit e farë,
0: po duhet në kran tjetër të pemës, të rutimit.
3: Duhet performon dhe një mëdhjeqja bazë, let lozin me motorat ullur, let lozin qetë, po një mëdhjeqja bazë du tjetë. Tani ne nuk i tolerojnë në kampionate në fund.
0: Përpichem ty pak edhe në mundin në tyre.
3: Ka dalë kampion, loz me një ekip që mund të futet në Champions League ose del nga kategoria dhe ti prapë e fut 11-shin, je i detyruar si protokoll. Pastaj ekipet tjera mund të bëjnë nga këto që bën Norvegjia, por kjo nuk është normale.
0: Po mund të jetë edhe një gjë tjetër për shkakun që mendoj. Për shkakun trajneri bën një logjik të tillë. Ka marrë me vete thotë 26 futbollistë. Ku do kem shansin që t'i jap disa minuta?
3: Jo, s'lejohet. Kjo me Kuraçaun, mund ta bësh me Kuraçaun, jo me Francën.
0: Është nuk, domethënë nuk është Brazili, nuk është Argentina, është Norvegjia. Ndoshta herën tjetër mund mos i vi shansin
1: atij. Imagjinoni, luan Argentina kundra Portugalin edhe nuk luan për shembull Ronaldo ose Messi. Ti si tifoz do ta shikosh apo nuk do të ndodhte as me
0: Norvegjia nuk është ky kalibër ekipi, më kupton?
1: Është një skuadër që po dy futbollistë
0: po. Vit shkoj, po vitin tjetër mund mos shkojë, nuk do ndodhi ndonjë gjë.
1: Po gjithsesi dy futbollistët po janë kalibër.
3: Nuk ka minus për
0: mundësi. Ora i mban grupin me këtë, ai kënaqen gjithë futbollistët e tjerë. Se thon, ja, morëm edhe ne disa minuta. Historia është
3: ai para. Nuk është rasti.
2: Okej, dakor,
3: nëse
0: kur do të ketë mundësinë ai të fusi ekipin,
3: kampionat do të thotë ti ke të rjetë
2: të kimë. Po sa lojtar ka që nuk luajnë, që janë grumbulluar me kombëtarët e tyre dhe nuk luajnë.
0: Jo, po
2: ka shumë patjetër
0: se botrori është tjetër gjë. Ata do të kenë kujtim për shkak të gjithë futbollistëve kanë kujtim që kemi luajtur në botror.
2: Patjetër,
1: unë mos i dim shansin. Do të kishim kujtim një rivalitet kundër Mbappé dhe Haaland.
0: Do të ketë shans sot ai përpara, rruga është e gjatë, nuk i dihet.
2: Ne folim pak përpara për pjesën e rrugëtimit. Tani Norvegjia do të luajë ndaj Bregut Fildish dhe nëse kalon do të luajë me shumë gjasa ndaj Brazilit. Po, nuk besoj që ka zgjidhje tani
0: ka shkuar në këtë kratë në krok në këtë kratë
2: tani jemi në një moment botror që asnjë prej situatave nuk ka logari.
3: Po pse nuk do ti të përballesh me Francën që edhe mund ta mundësh se tani futbollish ti e ke ekipin ke rau Italinë ke rau çdo ekip që ka dal para
1: ekipi duhet matet
3: pse mos kesh ti besim ajo tregon mes besimit total e komplet ti godet dhe psikologjikisht lojtarët nesër në një përballje me Bregun e Fildish ti nuk je gati ti mund të kishe bërë një betejë me Francën mund dile barazim mund të fitosh.
0: Një betejë mund t'i rrezikonte lodhje, një e para që një po themi, një betejë mund t'i rrezikonte lodhje, mund t'i rrezikonte kartona.
3: Tani nuk
0: mund t'i rrezikonte dëmtime. Pra i fut gjithan llogari trajneri.
3: Mirë.
0: Dhe mua kjo s'pëlqen nga formula.
3: Formula
0: e botrorit bën që ndeshjet e treta të jenë
3: Pa të shkuar se ishin fare shfaqje që nuk e atë se zhvim dot.
0: Shumë pak ndeshje.
3: Atë se zhvim dot. Po ti prap, edhe nëse nuk do do isha dakord me ty. Do lozje për mos u dëmtuar, për mos u lodhur. Po 11 që nuk të falet, do ta futesh në fushë dhe mund lozin më ndryshe, mund lozin qet, mund lozin për të urrau diçka edhe më pak 2-1, 1-0, del me dinjitet. Po ti ke lojtarë, gjithë i ke me sponsor, gjithë i ke që i presin, i pret kombiot për t'i parë, tifozat, në shumë Amerika.
0: Ja, t'ju them e gjithë, dje Scaloni ka thënë që Messi nuk do luaj informacion me Jordanin.
2: Kjo është...
3: Po Jordania është Jordanin, me
2: te...
0: E ka thënë si zyrtare.
2: Po, pa tjetër.
3: Ja, te është zyrtoj, a ishi kualifikuar. Kurse ti ke një mundësi matematike që ti është dhe i pari, po që duhet los me kur los Franca fut 11 që Franca.
0: Po shik ku kemi Messi domethënë që ka.
3: Franca ka 3 kontare, 4 kontare.
0: Mund të pushoj me Jordanin.
2: Është trajneri i thotë do pushoj.
3: Po është i pari.
2: Unë shoh vështirë, kjo është nga ato deklaratat me të cilat ne jemi mësuar shpeshherë nga trajnerët.
0: Ti thua do e kthej, do luaj.
2: Po.
3: Jo, unë dyshoj edhe mund mos luaj, mund luaj pak minuta, si është problemi ai
0: është se ai do të thotë që Messi nuk i intereson vërtet çështja e golave, se nëse ka një ndeshje që mund të bëj
2: Jordania
0: mund jetë një kundërshtar që ai mund të bëjë gol.
2: Grupi më i mirë i mundshëm.
3: Po ka frikë se mund ta rëndoi psikologjinë, do thotë që u futa me Jordanin, shnova gol dhe pastaj më mbrapa në ndeshjet e forta shnova dhe do thonë që diçka
2: asnjë nuk ka çfarë të thotë për Messi.
3: Ti do të quajë si gol pa merituar.
1: Ti kujtoj pak duelet e ruajtur në fakt.
0: Ti kujtoj pak duelet se ne kanë konfirmuar disa ndeshje nga raundi me eliminim direkt. Pra është konfirmuar çdo luaj Afrika e Jugut me Kanadan. Ndeshje e konfirmuar. Holanda me Marokun. Ndeshje e konfirmuar. Gjermani Paraguay, ndeshje e konfirmuar.
1: Okay.
0: Pra dueli konfirmuar dhe Francë Suedi. Edhe kjo
2: e konfirmuar.
0: Ndeshje e konfirmuar. Gjithashtu është dhe Amerik Bosnjë. Të gjitha këto janë në të njëjtin krah të rrugtimit. Në krahun tjetër konfirmohet Brazil Japoni, që është një nga duelet më të bukura dhe pritet me shumë interes, edhe për atë çfarë ka treguar Japonia këtë vit. Bregu i Fildish Norvegji, që është një tjetër dueli fort, Argentin, Kepi Gjelbër, e konfirmuar dhe Australi, Egypt, ndeshje e konfirmuar. Presin të njohin kundështarët, Spanja, që me shumë mundësi pret Austrim, po me shumë mundësi po themi, pret të njohin kundështarin Belgjika, që mund të luaj me Algjerin, pret të njohin kundështarin Zvicra, që pret me shumë mundësi Iranin, ndoshta, po mund tjetë një vendit tretë, tjetër për
2: Zvicrën.
0: Domethënë nga ajo që po shohim tani, në nga të paktën nga harta e botrorit, Argentina duket se ka një rrugtim, të paktën deri në çerekfinale, komod. Sepse në krahun e Argentinës, skuadra që shoh pak më vështirë është Zvicra. Sepse domethënë po kaloj kepin e gjelbër, mund të luaj me Australi ose Egjipt. Po Anglia gjithsesi do shkoj pjesën e Brazilit, ja, kështu që vetëm në çerekfinale mund të kemi ndonjë duel Argentin-Brazil, Argentina-Angli të këtij dueli. Shumë pjesa tjetër
3: pastaj. Argentina po ta krahasosh me Champions League-n, është tamam krahu i Arsenalit, ka goditur të Arsenalit.
0: Tani nëse se regjia mund ta vendosin pak edhe foton, ja këtu i ke avokat. Po ti shohësh duelet janë
3: konfirmuar
0: pa pak shumë. Dhe këto janë paka shumë duelet se si shkon rrugtimi drejt.
3: Është krahu që na kujtohet, Arsenali ishte poshtë, kjo lart ishte Atletico Madridi Barcelona,
0: Argentina,
3: edhe krahu flakti.
0: Pjesa tjetër më duket vetëm ndodh diçka, në qoftë se Portugalia fiton ndeshjen e fundit me Kolumbin, Portugalia shkon në krahun e Argentinës.
2: Po.
0: Qoftë se fiton ndeshjen me Kolumbin.
3: Ajo duhet rrezikon se për Argentinën do kesh shqetësime, sepse do
0: të pritet godinë. Pastaj i bie që mbas ti dueli Messi dhe Ronaldo të përplasen me njëri tjetrin në këtë botë,
3: që do ishte reklamën edhe për bujën është shumë e pritur dhe
0: kjo. E jashtëzakonisht.
2: Pra, nëse po flisnim pak përpara për Messin që do të luajë ndaj Jordanisë dhe mund themi që ndoshta nuk do të luajë ndaj Jordanisë me idenë që nuk do të shnoj gol ndaj skuadrës

0: një moment që të paktën kamerave i ka shpëtuar në momentin live të ndeshjes, kur Kylian Mbappe zvëndsohet, ka hequr shiritin e kapitenit dhe ai jep arbitrit Oliver dhe i thot çoja pak atij, domethënë i jep një urdhër.
1: Ja, në ato shetë të rallit
0: Pamja e Oliver që e merë atë dhe i thot se në fillim nuk e kuptoj, i thot kuj, i thot ati e dhe u duks shumë kesh në pamje, sepse u duks shumë i dha një urdhër.
2: Shiko, nuk ishte
0: qoj ati dha dhe ja bërë dhe me gjishë këshu.
2: Shiko, momenti i
0: pari ishte kuj, ishte i shenj që
2: ishte vet Oliver që erdi. Jo, jo, nuk ishte nërbim.
0: Jo, nevozizm, ishte këshu si moment.
2: Shiko, Glenn,
1: nervozizm për të gjithë gjë, edhe për mos shumimin e gola.
2: Nuk e mendoj.
3: Jo,
2: ishte vet, sari, ishte vet Oliver që erdhi drejt
1: Mbappes.
2: Erdhi vet Oliver
1: drejt Mbappes.
2: Erdhi vet arbitri te Mbappe, pastaj okay, ajo skena ndodhi, nuk e evitojmë dot.
0: Dgjoj, para një herë nuk ka pse të shkojë arbitri për të marrë shiritin kapitenit një lojtarit ja çoj lojtarit tjetër. Ato do ta bëjë një shok skuadre.
1: Mbappe ka bërë mbrajmën një.
0: Mbappe është duke dal në ishte duke dal pra
2: të, po,
0: në moment dhe arbitri afrohet. Ky e shiritin thot,
2: çoja diku.
0: Çoja dhe i ngredhë gishtin thot, aty. Ajo shenja me gjithë.
3: Te vit FIFA s'ka vend për humbje kohe njëherë.
1: Ja, shenja që dyshon ti çfarë që the mund të ketë ndonjë problem nga brenda, mund të dalë diçka, e kupton?
0: Te kjo histori del arbitri keq.
2: Po, patjetër.
0: Ai del shumë i vogël para
3: mbarrjes.
1: Arbitri si viktimë atë gjinë vet. Ai ka dashur të thojë diçka tjetër me anë të arbitrit. Nervozizmi se ka lënë kutja plastë në moment dhe më mbahet mend një skenë me Parisin kur loste me Neymarin dhe me Messi, që nuk i pasoi top Neymarit dhe ky kthehet në vend të ikte në preparon dhe kthehet mbrapsht dhe i thot trajneri ku vete. Shikoj atë tha atje, kërkoi të gajë kar, ka sa momente që ai nuk pyet fare kush.
2: Tani jo, të flasim pak si thua me këmbë tok, nëse deri dje flasim për Ronaldo, ne njohim çfarë egoizmi.
1: Shikoj ato që kaj.
2: Jo. Deri dje Ronaldo ose edhe në këtë botror, deri te ndeshja e parë ne e pam se çfarë ndodhi me Ronaldo. Egoizmi.
1: Ronaldo është më i qetë se ky.
2: Vetëm për betet. Po mund tjetë më i qetë ndosha jashtë kamerave me idenë që ka luajtur më shumë se Mbappe, po unë nuk e shoh Mbappe atë lloj egoizmi apo atë lloj karakteri që të urdhëroi
0: Ronaldo. Ditën që luajtën që bëri dy golat në përballjen e fundit
2: me
3: Uzbekistanin,
0: në momentin që kur ka qenë fundi i ndeshjes, duke ecur në fush për të shkuar për duart trokitur, i shkon një kamerë afër. Dhe ai fillon t'i thras operatorit, I'm back, i thot, I'm back, dhe unë ktheva. Do t'ja tregoj dhe atij që
2: po diskutoi Ronaldos aty ishte.
0: Ai thot gjithë, unë nuk ktheva.
2: Ai pa brumë
1: që ngon çdo gjë, po ai kurr nuk ka shprehur gjë me trajnerin, me arbitrin, me këto. Kto është shumë
2: e rrezikuar.
1: Ai ka me egon e tij, e ka me veten e tij.
0: Mediave kanë thënë që
1: e ka me media me tifozët
0: kur dalin kundër. E kaloi stuhin me këtë ndeshje. Pra, fitore me Uzbekistanin, golat e Ronaldos ikuaj momenti i vështirë. Tani është tjetër situatë.
2: Edhe Diego Pedro Neto në konferencën për shtyp u pyet mbi këtë pjesë mbi Ronaldon dhe tha Ronaldo është lojtari ynë më i rëndësishëm. Ne kemi kuptuar dha tani që nëse ja çojmë topin edhe cilsoj të zona e penaltisë, ai e shënonte. Por nuk kemi varësinë ndaj Ronaldos, e thon përsëri, sepse ne dimë shumë mirë.
1: Punësh politike, ajo është gjë politike.
0: Livia ka një informacion tani.
3: Sot dhe nesër keni akoma kohë për të marrë pjesë në shorteun e Spar dhe Interspar. Me një blerje mbi 1000 lekë dhe një produkt nga markat partnerë në Spar dhe Interspar, ju hyni në një short për të fituar një nga 5 makinat Kia Stonic LX Urban 2024 ose një nga 50 kuponat e blerjeve me vlerë 500 euro. Nxitoni, sepse siç e tham, fushata përfundon nesër me datë 28 qershor. Vizitoni Spar dhe Interspar dhe bëhuni pjesë e fituesve të mëdhej. Spar, pranë familjes çdo ditë.
0: Pas pak në pjesën e dytë do flasim pak për Taremin, i cili ka bërë një deklaratë shumë të fortë mbas ndeshjes, ka sulmuar Infantino, duke thënë organizatorët e duan Iranin jashtë. Sulm direkt ndaj FIFA-s. Do flasim gjithashtu edhe për ndeshjen e luajtur sot, Kroacia me Ganën dhe Panamaja me Anglinë. Pas pak.
4: Paso Mundial në Top Albania Radio.
5: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
6: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
5: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
7: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
5: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
8: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
5: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

0: një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juve. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJuve App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juve është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
7: Zimo hë, tu prish prape?
6: Leo bur ma hoqi trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
6: Ore taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
7: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda.
6: Inda?
7: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
11: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: E të këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics. E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë, ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa si pas ritmi të aktivitetit tëndë, limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Shira ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë, mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: furnizesh, vendimet merren shpejt. Mos nxit dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blini një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Këtë verë, stili vjen 3 fish. Bli 2 palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Paso Mondial në Top Albania Radio.
5: Rikthehemi në këtë pjesë të dytë për të diskutuar edhe rreth ndeshjes që do të luhen sot, por Livia ka më përpara një informacion.
6: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është shumë më thjesht. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë bli online, zgjidh siguracionin që do, pronë, shëndet ose makinë. Plotëso dhënat dhe qëndroi i sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
5: Sot do luhet në orën 23 Kroaci Gan Panama Angli, ndërsa në orët e para të mëngjesit të nesërm është në orën 1:30 fillon një orar i ri ky 1:30, nuk e kishim parë të 1:30. Kolumbi Portugali dhe Uzbekistan Kongo, që është një ndeshje që duhet parë kush do të jetë vendi i tretë në këtë grup. Pastaj është Algjeria Austri në orën 4 dhe Jordania Argentinë për ta mbyllur fazën e grupeve me këtë ndeshje në orën 4 të mëngjesit. Kto do jenë duelet. Ka një problem tek Anglia sepse është dëmtuar Rhys James dhe nuk luan në dy ndeshje të radhës, pra nuk luan as sot me Panaman, por edhe në ndeshjen e radhës që do luaj Anglia në raundin tjetër.
7: Do të jetë Jet Spence në krahun e djathtë.
5: Kështu që do bëj një spostim ai me Spence.
8: Spence këtu Tottenham,
5: sepse në krahun e djathtë
7: ishte një nga lojtarët që
5: kishte pak probleme këtu Else, u vrahte livramento para botrorit.
8: Po.
5: Ai mori një mbrojtës qendre Çalobah dhe nuk di kush do.
8: Kështu që
5: me sa duket do spostoj Spence në atë krah.
7: Po, patjetër, do jenë to ardhmimet e trajnerëve. Por Jet Spence ka pasur sezon shumë të mirë te Tottenham. Ishte madje një nga lojtarët që Tuel u kritikua kur e mori, por që paktën me Anglinë ka bërë mirë, është lojtar të prish shpejt, lojtar i cili e njeh mirë edhe prapa vijën, por edhe shtyn përpara. Besoj që Anglia sot ka ndeshje formale,
5: tash më tepër që James mund të futet në rrugë mbrapa. Kishte patur edhe një problem sot, ishin grindur dy lojtar me njëri-tjetrin stërvitje, kishin hyrë të tjerë duke i ndar. James nuk luan dy ndeshje.
8: Po, mirë.
5: Dy ndeshje nuk luan.
8: Ndeshjet e forta duhet të jetë.
5: Po, nëse pastaj Anglia vazhdon rrugën, mund të rikthehet.
8: Është një pikë fort shumë gradiat, është edhe për sulmin, për mbrojtjen.
5: Arrim pak vetë Kroaci Gan, se kjo është ndeshje më e fortë, më interesante.
7: Unë e shoh Kroacin pak me probleme në këtë botror, i ka treguar ato limitet, besoj që lojtarët veteran me të cilët Kroacia është krenuar në këtë brez tani kanë filluar po çalojnë, duke nisur nga Modric. Unë shoh Ganën pak më favorite, janë skuadër shumë agresive, siç janë afrikanët.
6: Që ditë mbrohet, sidomos.
7: Patjetër janë agresiv përpara, Gana është all in, nuk ka më. Edhe Kroacia patjetër që do luajë për gjithçka, po shoh një Kroaci shumë ngurt blen përpara.
5: Skuadra e fundit, unë dhe për shkak të Belgjikës, kisha shpresë që ata do performonin kaq mirë, po ja u kualifikuan, janë vendi i parë në grup.
8: Po
5: fundit arritën objektivin.
7: Kishte ndeshje shumë të Zelanda e re, tjetër gat.
8: Ata kanë ndeshin më shumë, Gana ka dhënë shkëndijat edhe me Anglinë. Ishte një ekip shumë i vështirë për të kaluar. Aq më shumë në antipod sa i Kroacia, ndeshjen e fundit ishte për mua ishte shumë dobët.
5: Shikoj, mendoj këtë gjë. Kjo është një nga ato ndeshje ku edhe barazimi mund të kënaqë dy palët. Sepse Gana në lëndë vend dytë,
7: po patjetër edhe Kroacia mbetet.
5: Nuk diskutoj, edhe Kroacia shkon me 4 pikë e treta,
7: kështu që shanset janë mjaftueshme.
5: Kështu që sot mund të jetë një ndeshje, nuk e di si janë këto koeficientët, nuk e di si lëvizin.
7: Kroacia është pak më favorite.
5: 1.2 sikush ishte 1.2 Australia me Paraguay, domethënë që
7: po, që ishte.
5: E dini gjithë që ajo aq do dinte barazim, aq ishte ndeshja më dobët e botërore as i gjujtën port.
7: Si çu por folën atë. Që
5: dhe Gana Kroaci sot mund të jetë një ndeshje që barazimi i intereson të dy
8: krahët. Po për mua duhet të jetë hapi fundit, po shpëtoi Kroacia se nuk e shikoi, është plejadë mbyllur komplet. Nuk ndeshjen e fundit njëherë ka lënguar, për mua ka lënguar vetë thjesht eksperiencë këto në ato marrja pjesë në kompeticione gjithandej që shpëtoi me atë golin që shnoi ky Budimir, sepse ishte dominuar me nuk më kujtoj tani me kë luajti me
7: Panaman.
8: Me Panaman. Panama ka dominuar komplet me një ekip i hapur, i shpejt.
3: Ke prisni fitues?
8: Në them
3: Gana
8: nuk mundet.
7: Nuk shumë vështirë për të mundur. Por siç e diskutuam që edhe barazimi u shërben të dy ekipeve.
5: Kjo është ndeshje që barazimi
8: shërben të dy. Është për mua, po losi edhe për shembull i Gana përfiton.
5: Edhe ndeshja Algjeri, Austri është një ndeshje që
7: barazimi ngrohtë të dyja.
8: Por ajo është po ti Lorenzi tani do të thoshë ja ato biskotat.
5: Po s'është, dëgjoj, nuk ke pse të rrezikosh, për shembull për të fituar ndeshje kur mund të humbësh edhe me 3 pikë pas e digjesh. Se mund mos të kapësh as vendin e tretë, kështu që në këtë situatë favorizohet pak Austria, se është vendi i dytë, po sa për të kaluar grupin, se pastaj ka Spanjën përpara.
8: Tjetër të rrejë Austria. Austria është ekip i fortë fare dhe mund të jesh edhe.
7: Po pastaj nëse fiton edhe sfida që asnjëherë nuk do ta fitoj pikërisht për të evituar Spanjën.
8: Është më mirë të pranosh një pak në heshtje që
7: do të bëj. Unë mendoj që këto grupet e fundit gjithmonë kanë pak një lloj favorizimi në thonjza se e din edhe rrugën, shohin edhe se çfarë do të ndodhë. Besoj që tani barazimi u shërben sepse e din mjaft mirë edhe ato vendet bosh të vendet e treta, pra i bëjnë llogarit, siç e tham që me 3 pikë edhe rrezikon. Irani është me 3 gola të shënuar, 3 gola të psuar, dhe ti nuk ke pse prish as gola varazh në këtë rast.
8: Austria me këtë derbi glend
5: Austria me Spanjën, vendi i dytë.
7: Vendi i dytë
5: del vendi i dytë del me Spanjën.
7: Del me Spanjën.
8: E paska vështirë, më vjen shumë
5: mirë Austria se shikoj. Te grupi tjetër, Kolumbi Portugali, Kolumbia ka 6 pikë.
8: Po,
5: Portugalia ka 4, pra Kolumbisi intereson dhe barazimi për të zënë vendin e parë, ndërsa Kongo Uzbekistan, nëse Kongo fiton, shkon 4 pikë.
7: Dhe blindon
5: vendin e tretë. Dhe mund të jetë në vendin e tretë, mund të futet si vendi i tretë. Dhe Uzbekistani është 0, po edhe po fitoi s'ka.
8: Nuk ka shpresë fare. Mund të lozi për prestigjen e saj, por për te Portugalia unë do të them që duhet të shikojmë Portugalinë e vërtet agresive. Sot është momenti, duhet ka kapi vendin e parë, siç tham që mund të kalojë nga krahu i pranueshëm. Për mua do jetë përfitore sot Kolumbia ka 2 fitore rresh, nuk asnjë gjë s'diet futboll, po që
5: ndërkohë nga vendet e treta. Nga vendet e treta tani e ka siguruar, pra 100% Bosnia.
8: Po.
5: 100% Paraguay, që është e sigurt. 100% Ekuadori, 100% Suedia
7: dhe Senegal.
5: 100% Senegali. Po. 5 skuadra kanë konfirmuar nga vendet e treta që kualifikohen. 84% Irani, shanse që mund të shkojë përpara si e tretë.
8: Mirë, pastaj zoti kalon.
5: Pastaj janë edhe dy vende tjera që janë bosh që duhet presim ndeshjet e sotshme.
7: Po.
5: Livia?
3: Tani unë jo, më intereson shumë ndeshja e Kolumbisë.
5: Bëjmë një parashikim fundi, po Kolumbi për Portugali, si e mendon ti? Se kjo është një ndeshje shumë
3: interesante. Kjo do të jetë ndeshje e fortë edhe për mendimin tim.
5: Ju jepni një parashikim.
3: Ti e din, tim kërkon parashikime aty ku un kam tifo. Edhe un kam shumë frikë
5: tifo për Portugalin.
8: Po pa tjetër, pa tjetër. Portugalia fiton dhe.
3: Po po, problemi është që kur e thon pastaj edhe për Brazilin thash atë. Madje për Brazilin ndeshjen e parë thash do barazoj, pastaj thash jo, do ta fitoj.
5: Gjithsesi nuk do të bësh dëgjë
8: fare.
5: Edhe po fitoj, po sfitoj paktën.
3: Kam frikë se mund të përfundoj në një
5: barazim këtu.
8: Unë dhe në fitore Portugalisë.
5: Fiton Portugalia?
7: Edhe unë jam për barazim.
5: Doni një përballje Messi Ronaldo?
7: Po patjetër. Patjetër.
5: Kaq ishin për sot miq të paso, do ndahemi këtu, kthehemi ditën e hënë në orën 14 përsëri me ngjarjet e botërore, do kemi një tablo më të qartë me çfarë ndodh në ndeshjet me eliminim direkt. Deri atëherë, miru dëgjofshin dhe kalofshin një fundjavë të bukur.
9: Paso Mondial në Top Albania Radio. Doktoresha Arla Harka, mjerke i imazheriste.
10: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
11: Vitality Vibes çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.

0: tradicion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vo po erdhi. Pse do vuash? Sill freski në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëherëshme, healthy comfort. Vera Putimer. Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në -25 gradë edhe në dimër ekstrem. Design modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum me klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe pësueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multi-split. Zgjidhje ideale për shtëpi, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
2: O Vital, cilësi në katër stin.
4: Ditët me fat, mbërrin në Gjob. 9 ditë për të bler, pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Fest Electrolux, kok 2-in-1, 62% ulje, për vetëm 4.990 lekë. Depilator Philips, lëkur të lumuar, 59% ulje, vetëm 1.990 lekë. Ditët me fat nuk presin, 22-30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Gjob. Gjob, cilësia është kursim.
5: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër, Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Po pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdisshme ajri. Super silencios, aq i qetë sa mezi do ta vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, rehati maksimale, freski natyrale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Kundesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
8: Bravo prish këtë dreqe?
9: Që ngella pa punu tokën, kam iqin të punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këtë.
8: Zimo ha, të prish prape?
9: Leo bur ma hoqit trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
9: Ore taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
8: Po gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
9: Inda?
8: Po mërë Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere e tjere.
9: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
3: ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
12: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend zemër, shpejt dhe lehtë.
13: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
14: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
15: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Andrea, detektiver, prapo vite këty.
1: Super ullje verore në Jysk. Karige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastë gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
3: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
4: Dolce Nera, Epopea. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Lezhë, ku një 28 vjeçar dyshohet se ka tentuar të vrasë nënën e bashkëjetueses duke e përplasur me automjet. 48 vjeçaria ka mbetur e plagosur dhe është dërguar në spitalin e traumës në Tiranë, ku po merr mjekim. Autori u largua fillimisht nga vendngjarja, por më pas u arrestua nga policia në kuadër të operacionit reagimi. Materialet janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme. Europoli në raportin e ri të prezantuar në Bruxelles thekson se krimi organizuar në Bashkimin Evropian nuk është në rënje, por po përshtatet dhe po ndryshon formë. Aktualisht janë identifikuar 731 rrjete kriminale aktive me mbi 400.000 anëtar nga 118 shtete, ndërsa një pjesë e madhe e rrjeteve të mëparshme janë zëvendësuar nga të reja. Raporti nënvizon se trafikimi i drogës dhe mashtrimet online mbeten veprimtaritë kryesore, ndërsa rrjetet kriminale po përdorin gjithnjë më shumë struktura legale dhe metoda digitale për të fshehur aktivitetin e tyre. Pavarësisht marrëveshjes korniste nënshkruar në Washington mes Izraelit dhe Libanit, raportohet për sulma ajrore në zonën kufitare. Sipas agjencisë libaneze të lajmeve, forcat izraelite kanë bombarduar zonën e Markabës pranë kufirit pa të dhëna për viktima. Incidenti ndodhi vetëm pak orë pas marrëveshjes që synon ndërprerjen e armiqësive e nisjen e negociatave për paqe.
0: Parashikimi i motit.
1: Dita e sot me vjollë me motë të nxehtë në të gjithë vendin, temperaturat minimale rreth 21 gradë Celsius, ndërsa gjatë ditës pritet të arrijë deri në 36 gradë. Era do të jetë lehtë dhe deti i qetë me valxim 1 deri në 2 ballë. Javën e ardhshme parashikohet rritje moteshme e temperaturave deri në 40 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë bisliku?
3: Wow, sa e rikishe.
4: Mos u

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Pse gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
3: Po Ylka, nëse një gocë do ngacmonte Andin, do bëheshe me nerva?
4: Ka ndodhur.
5: U bëre me nerva? Po, ja.
4: Jesh ika.
5: Ja, ika, bukur shumë. Gratë të tilla i duhet shoqërisë.
4: Gratë që dua.
5: Ylka, do e falje tradhtin?
4: Ndoshta po.
5: Okej.
4: Okay. Varet nga rrethana.
5: Varet.
4: Jo se mund t'ja kem sillun majt hundës, kështu që duhet parë përse.
5: Kur mos thua jo.
6: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
4: O çu kënaqësi.
7: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Këtë ver stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
9: Me kartë, ju lutem?
10: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
11: Por ai tha,
10: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
11: Edhe këtu po e njëjta gjë.
10: A keni post? Jo, s'kam.
11: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
9: Po ju?
10: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
11: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
12: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

0: i vetëm dhe më i rëndësishëm i muzikës shqiptare.
1: Unë jam
0: Top list.
2: Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në valet e Top Albania Radio. Unë jam Erma dhe së bashku deri në orën 13 do të jemi duke shpalosur klasifikimin e The Top List, klasifikimi më gjithëpërfshirës i të gjitha zhanreve të muzikës shqiptare. Mirë, do ta nisim këtë episod me të gjitha këngët që nga sot largohen nga lista. Ato janë 10 në total. Ne do ta nisim me Zeneidën, e cila është e para që largohet me këngën Humbëm Ne, një këngë sa do melankolike në tekst, aq verore edhe në tingull. Ndërkohë rikthimi i S4MM është diçka që mezi po e prisnim dhe me këngën Mi Amor, ai na kujtoi pse e duam aq shumë, ndaj e përcjellim me kënaqësi. Largohen gjithashtu dy Sharonela Hayati dhe Mike, të cilët ishin kombinimi që nuk e dinim sa na duhej dhe Andon është pikërisht dëshmi e kësaj. Një tjetër dyshe gjithashtu lë pas listën edhe ata të dy shumë të dashur për publikun, Redon Berani dhe Marin me hitin e tyre Titulluar Dashni. Variantet e reja të hiteve që na pëlqejnë shumë, na pëlqejnë edhe më tepër kur bëhen si duen dhe Ani Morinuse mori vëmendjen e duhur nga Besa dhe MC Kresha, të cilën ne e përcjellim. Killua lë pas renditjen me Vera Kur Vjen, një këngë që t'ingjall të gjitha emocionet që sjell sezoni i lidhur me dashurinë, mall, trishtim, nostalgji dhe një farë gëzimi. Ndërkohë Nata Me Ty nga Kevin Edmond, e cila gjithashtu do të largohet, është fiks kënga që i shkon për 7 netëve të kësaj vere për të kërcyer dhe për të ndjer mirë. Ndërkohë Bes Kallaku hapi një pjesë të shpirtit me këngën Rrëfim, e cila sot do të largohet nga lista, duke treguar gjithçka që ka mbajtur brenda për kaq gjatë. Pa ty, me ty do vazhdoj rrugën që kam nisur, thon Big Basta dhe Kelly. Ata na kanë shoqëruar gjatë me hitin e tyre të përbashkët, të cilin sot nda duhet ta përshëndesim. Dhe kënga e fundit që ikën për këtë javë është Ndoshta Ti nga Cricket, Lore dhe Elinel, një projekt super i pëlqyer nga dëgjuesit e The Top List, që e kanë votuar vazhdimisht për të qenë pjesë e renditjes. Mirë, këtu kemi përfunduar me gjitha këngët që për këtë javë do të largohen dhe e nisim nga vendi i 100, i cili ka një hyrje të re. Ai ka publikuar EP-n e tij më të fundit titulluar Extrovert, e cila përmbledh mirë këtë artist. Jemi tek La Fazane, kjo është Sa Më Larg, Sa Më Larg. New entry.

kishte lafazani me sa më larg sa më larg që debuton në vendin e 100 dhe në vendin e 99 kemi një tjetër hyrje të re. Mike rikthehet me IP-n e tij më të fundit titulluar Qelli o Kufi dhe sjell një univers tjetër artistik, vjen në bashkëpunim me Lyrical Sun, DJ PM dhe DJ Dax për këngën e tyre më të fundit titulluar Tekero. New entry.

0: Now, votoni tani në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Andrea. A doktor prapo vidakti.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpis. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lek. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lek. Përshirë 100% pambuk, duke filluar nga 190 lek. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lek. Seti pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lek. Kjo është periuda kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje.
7: O, bo, bo, qa bëra?
8: Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Top list. Jemi rikthyer së bashku në The Top List, tashmë për të shpallur vendin e 98, që është një hyrje e re, po i patët të dy emra në një këngë, thjesht dijeni që do ju shashtisin në mënyrën më të mirë të mundshme. Është dueti i tyre i parë, Çambone nga Melinda dhe Ronela. New entry.
11: Top

vendosëm Çambone nga Melinda dhe Ronela, të cilat debutojnë në vendin e 98. Vendi i 97 do të takojë La Fazanit për këngën A e din ti kush jam unë, e cila numëron 6 javë në klasifikim. Ndërkohë hidhemi tashmë tek vendi i 96, kjo është kënga më e fundit nga Xhensila Myrdezaj, titulluar Gjuma.

ndryshëm gjuma nga Gen Sila, e cila ndodhet në vendin e 96, vendi i 95 takon Artës për Lejëm, ndërsa në vendin e 94 kemi Energy nga The Victor. Klajdi Musabeliu ndodhet në vendin e 93 me Më Katare, ndërsa Redon Berani qëndron në vend të 92 me Bandite. Bye Bye nga Ronela Hayati ndodhet në vendin e 91, ndërsa në vendin e 90 mund të gjejm Killuan me Ujku do Mjegull. Vendi i 89 takon Bana Zahitit për Detox. Hidhemi te Krusita, e cila është me një hyrje të re kësaj radhe në vendin e 88 dhe me shumë energji. Kjo është Vibin. New entry.

0: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: Këtë ver, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në dërën tuaj vetëm me Fudini.
2: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
4: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
1: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
0: Po për të ngrënë?
1: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
0: Ah, sa mirë.
1: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
6: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
8: Ditët me fat, mbërrin në Globe. Nën ditë për të bler, pa u menduar dy herë. Ulje të mëdha deri në 69

0: 100% ulje për vetëm 41.990 lek. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, piastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi,
2: interesi, kamera, aksesori.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
5: Borri juaj meriton stil. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
6: Top list.

mend super duetin nga Fifi dhe Piero Ciacco që ndodhet në vendin e 81. Vendi i 80 i takon çunave të Shaolin Gang për Friends with Benefit dhe në vendin e 79 mund të gjejmë Drena Bazin me këngën Edhe një herë. Tashmë do të hidhemi tek vendi i 78, kemi telefonon nga Hezi dhe Olsi Byluku.

Telefonon nga Hezi dhe Olsi Byliku, ata gjenden në vendin e 78 dhe në vendin e 77 ne mirpresim një tjetër hyrje të re. Ai rikthehet në klasifikim dhe sjell edhe një mik me vete për këngën e tyre më të re. Hidhemi te Bisha nga Mr X dhe Elmiro. New entry.

0: Alo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lekë, merë kondicioner Roqan 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektro shtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Besa Kokdhima!
3: Po të kishte besa dhe 1000 jetë të tjera, një gjë që ti s'do ta ndryshoje kur, 1000 herë.
2: Burrin. Faleminderit. Besa po atë ka ndryshu jeta, se të në e, u martove tani, dhe i shosh gjëra ndryshe.
4: Jeta ndryshon që momentin që takon njeri unë i cili të bënd të duasht martosh. Martesa më kam suar që burrit tim duhet i pëlqin pa titër këngët e mija.
2: Se për ndryshe në
3: gjejbën
2: dhe futur.
5: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
6: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqpërsit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
7: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
6: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
7: Si thash, isha në gjumë.
6: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
7: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
6: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më ata në rrugës?
7: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
6: Sa gjumë të rënd pas këmër burr.
7: Jo, dëgjoj si është puna. Unë fle në Magniflex.
8: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.

sezon i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

Lost My Love in Tirana ishte kënga që na shoqëron në këtë moment nga Alban Çela dhe Stefan Çelar. Në vendin e 72 ndodhet. Vendi i 71 takon Sinës dhe Stenardos, por koha nuk fal, ndërsa Era i Strefi qëndron në vendin e 70 me Move On. Në vendin e 69 ne mund të gjejmë Kevs dhe Lyrical Sun, të cilët me këngën Para Meje qëndrojnë prej 2 javësh në klasifikimin e The Top List dhe mund të votoni në topawards.topvizchannel.tv. Ndërkohë tashmë do të hidhemi tek vendi i 68, aty ku kemi një super bashkëpunim me Skidës, Elvan Agjatës dhe DJ Gimi O për të përshkruar këtë mod. Kjo është Vapa.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Uranius, që ti jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Kur teknologjia rrëmben vëmendjen e fëmijëve.
5: Bunny, screen time's over now.
6: Okay.
4: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re.
7: Came here as fast as I could.
8: Halt! Who goes there?
9: Whoa! I come in peace.
10: It's been too long, cowboy.
11: We're gonna need backup.
12: Our mission on this planet is to make a child happy.
4: Toy Story 5 në Cineplex Tech dhe qëto.
13: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
14: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 11:00. Është zbardhur ngjarja në Kamës ku një 18 vjeçar dyshohet se ka qelluar me armë zjarri automatike në drejtim të një servisi celularësh pas një konflikti me pronaren. Sipas policisë, të shtënat kanë shkaktuar vetëm dëme materiale në biznes. Autori i dyshuar është arrestuar disa kilometra larg vendit të ngjarjes në kuadër të operacionit zbulimi, ndërsa arma dhe municionet janë sekuestruar. Materialet janë referuar prokurorisë për hetime të mëtejshme. Në Vlorë, thirrja e shoqërisë civile për protestë në zonën e Triportit pranë teseve lundruese nuk ka gjetur pjesëmarrje të madhe. Rreth 15 persona morën pjesë në tubim, duke kundërshtuar gardhimin e zonës dhe praninë e teseve, ndërsa kërkuan edhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Zona ishte e rrethuar nga forcat e policisë dhe FNSH-s, ndërsa protesta zgjati rreth 30 minuta dhe u shpërnda pa incidente. Në Shkodër janë arrestuar dy persona dhe një tjetër është proceduar penalisht për kultivim të lëndëve narkotike. Sipas policisë, një 53 vjeçar u kap në flagrancë në parcelën me bim kanabisi, ndërsa një 52 vjeçar u arrestua për moskallëzim krimi. Po ashtu është proceduar edhe kryeplaku i fshatit Vukël. Në total janë zgjësuar me djegje 2098 bim dhe fidan kanabisi.
0: Parashikimi i motit.
1: E shtun avion me motë nxehtë në të gjithë vendin, temperaturat minimale rreth 21 gradë Celsius, ndërsa gjatë ditës pritet të arrijë deri në 36 gradë. Javën e ardhshme parashikohet rritje e mëtejshme e temperaturave deri në 40 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri? Ew, çfarë bislliku? Wow, diarrhea.
3: Mos u shqetëso.

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, jastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Oborri juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: Now, votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
6: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
7: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
8: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
9: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
10: O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pl, kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikoj online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
12: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
13: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk duke filluar nga 190 lekë. Jastuku Medium Line vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
14: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
15: Ja ku jemi sërish të dashurmish, tashmë për të shpallur një tjetër new entry në The Top List në vendin e 65. Shiko, unë them një hit nga Lafazane nuk të mjafton, por atëherë le ta kemi edhe një tjetër. Kjo është kom diçka me të kallëzu.
16: New entry.

Sa pëndoj që në kom diçka me të kalzu nga La Fazani, i cili ndodhet në vendin e 65, vendi i 64 të akon Klea Qutrus për mbaj, ndërsa Senjorita nga Dujanen dhe Ardian Gomes që ndronë në vendin e 63. Vendi i 62 të akon Sergio Hajdinit për Hejsi e ti varianti Rework, ndërsa që mëndodhë pa ty nga Mira Konqe dhe Redo Makashi, gjenë në vendin e 61. Hidhemi tek Brown Skin Girl nga Noizi dhe Mohamed Ramadan, vendi 60.

po ndoshën Brown Skin Girl nga Noizi dhe Mohamed Ramadan, kënga e kësaj vere, e cila gjendet në vendin e 60 dhe pa humbur kohën do të hidhemi më një herë në vendin e 59, aty ku na pret Ardian Bujupi me këngën e tij më të fundit, Më e Mira.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Andrea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjend të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: Ditët me fat mbërrin në Globe.

0: 2, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. Pemë ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, të prish prape?
1: Leo, bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
2: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, tjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi.

me pa nga Blerando dhe Clement, konga e cila numron në 9 javë në klasifikimin e The Top List dhe i shëndron në vendin e 58. Mund të votoni në topawards.topofthechannel.tv. Hidhemi tashmë tek vendi i 57 ku na pret një titër duet, Shtrati i vetmis nga Lorenza Srama dhe Vanessa Sono.

vendosëm Shtrati i Vetmis nga Lorenza Srama dhe Vanessa Sono në vendin e 57, vendi i 56 takon Vanessa Sonos për Lui, ndërsa në vendin e 55 kemi Elvana Gjatë me këngën Si Sheqer. Në vendin e 54 ne mirëpresim një tjetër hyrje të re, vjen sërish Mike në një këngë solo, kjo është Azul dhe Don Julio. New entry.

vendoshëm Azul dhe Don Julio nga Mike në vendin e 54-të, vendi i 53-të dhe i 52-të takon Alban Skënderajt për këngët Aroma dhe Karma. Në vendin e 51-të kemi Onon me Merri Syt, ndërsa në vendin e 50-të gjendet Krusita me Vitet e Mia. Frymoj Air nga Sheila qëndron në vendin e 49, ndërsa në vendin e 48 kemi Tainën me Della. Albania nga Angelo Koçi qëndron në vendin e 47, ne ndjekim tashmë vendet 46 dhe 45, kur perëndon nga Taina dhe Dhurata Dora me Nervous Don't Tip.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike, sigurisht e Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente Tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
6: Shastisur.
7: Ashtu thuat, se unë e thoja shastisur.
6: Jo,
7: e vesh, së në mes, shas.
6: Shastisur.
7: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron luk çdo muaj.
6: Jo, unë çdo muaj kështu jam, po ti së kujtohem, ne që ndron shpesh her partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
8: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
9: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lekë, merë kondicioner Oqean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos humbë rastin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
1: Top list. Jemi sërish bashkë në The Top List, tashmë për të shpallur një tjetër hyrje të re, e cila gjendet në vendin e 37. Mike na ka sjellë shumë projekte të reja në klasifikim dhe do t'i shtojmë edhe këtë. Kjo është Superman. New entry.

këndshëm Superman nga Mike, i cili debuton në vendin e 37. Vendi 36 takon Tainës për Vena, ndërsa në vendin e 35 kemi Budrin Timerin me këngë Dashnie. Ndërkohë në vendet 34 dhe 33 mund të gjejm Alban Skënderaj me këngët Vallëzimi dhe Pianisti, për të hedhur tashmë tek kënga e radhës, e cila vjen nga Budrin Timeri, ngjitur me 5 pozicione nga Eva Gjelanpasa, e numëron edhe 3 javë në klasifikimin e The Top List. Për këtë javë ne e gjejmë në vendin e 32 dhe titullohet

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Kur teknologjia rrëmben vëmendjen e fëmijëve.
5: Bunny, screen time's over now.
6: Okay.
4: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re. You got a family.
7: Woody! Woody! Came here as fast as I could.
8: Halt! Who goes there?
9: Whoa, whoa, whoa! I come in peace?
8: It's been too long, cowboy. We're gonna need backup. Our mission on this planet is to make a child happy.
4: Toy Story 5, në Cineplex Tech, dhe që të u.
10: Antonella Ako, për shumë vllajim nuk e dinte që ti e motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vllajin ton?
11: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutë malla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
4: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
12: Website-i ju njëri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Operacion antidrog në Shkodër, zgjusohen 2098 bim narkotike kanabis, arrestojnë 2 persona, nisin hetimet për kryeplakun e fshatit Vukël. Tendoi të shtypte me automjet nënën e bashkëfituesës së tij, arrestohet 28 vjeçari në Lezhë, Cuf Behi. Sulmi ndaj servisit të celularëve në Babruz, bardhën detajet, 18 vjeçari qelloi 2 herë me kallash, u konfliktua me pronarin për telefonin e lënë për rregullim. Bashkimi Evropian kundërshton kërcënimin e Trump për tarifa 100%, zëdhënësi i Komisionit Evropian, çdo masë njëanshme është e pajustifikuar. Europa përballet me një val vdekjeprurse të nxehtit ekstrem, thyen rekordet. Ministri i Shëndetësisë në Francë, shqetësuese shfaqja e vdekjeve në shtëpi. Shkelet armbushimi shëbani sulmet në Iran pas goditjes së anijes së mallrave në ngushticën e Hormuzit. E shtun avion me motë nxehtë në të gjithë vendin, temperaturat minimale rreth 21 gradë Celsius, ndërsa gjatë ditës pritet të arrijë deri në 36 gradë. Këto ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, unë jam Armilda Mithasani.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë pislikë.
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastuku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
7: Një verë nxeht po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
8: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
9: Hajde Shqipëri, le të blejmë online! Shkarku aplikacionin Sop dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
11: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
12: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
13: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë këndrëmend? Ç'po mendon?
12: Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzkuq, kremra, set pjatash,
13: piastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum?
12: Okej, okej, ato e di ti. Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.

0: më të diskutueshme në karrierën e Kanye, duke bërë që organizatorët e eventeve të kenë gjithmonë pak frikë kur ai merr mikrofonin. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: The Top List.

nga Yll Limani, i cili ndodhet në vendin e 24-t për këtë javë. Vendi i 23-t takon Gresës për këngën Ten Ten, ndërsa në vendin e 22-t kemi një tjetër hyrje të re. Kjo mund të jetë një nga këngët më perl dhe njëkohësisht shesharake të kohëve të fundit për shumë e kërkuar nga ju. Ndal Policia vjen tani nga DJ Iliano dhe Big Basta. New entry.

0: shtëpi kishte një bufe. Vendi ku luaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lekë, merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos humbë rastin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Me kart, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kart.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Top list.

sabo dëgjuam ku jeni dhe shuj shuj nga Fifi Eglitako dhe DJ Gimio, ata që ndrojnë në vendin e 14. Luis Ailey merr vendet nga 13 deri në 11 me këngët respektive Pak Dritë, Asnjëherë dhe Dy Fjalë. Ndërkohë hidhemi tek vendi i 10, ku kemi hyrën e re të fundit të javës. Nëse Dashni nga Mike na ka lënë pa fjalë, çfarë mund të na bëj Dashni dyshi? Jemi tek Mike dhe Lore. New entry.

0: sa po ndoqëm dashni 2 nga Mike dhe Lore, të cilë ndodhe në vendin e 10, vendi i 9 takon Lumi Bigë, Do Gjizi dhe Eglit për Osamir. Nëse të kujtohem nga Angelo Koqi dhe Egli Tako qëndron në vendin e 8, ndërsa Baby nga Egli dhe Sergio qëndron në vendin e 7. Vendi i 6 takon në Eglit për këngën e saj solo të tulluar jet, dhe hidhme dashmo tek 5 vëndet e para të klasifikimin të top list. Vendi i 5 takon G-Apit për Mercenarë.
1: Going up top list. Imagjino mi gjenin propaganda pro sistemi t'art. Lulli voce s'ka më balt, Nike t'funit mi asfalt. Mi të sokolli mos t'i vite, gjoksin topit pa u dridh. Resën për liria dhe jo mos kish lidh. Imagjino sherif merdani t'u thur vargje për partin. Për lavdin nuk do e kishte pa asit dit qelin. Po si kura dhe mjashari mos t'a kishte gjet guzimin. Ti kish mjull veshët e syt e

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Si thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
2: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më ata në rrugës?
2: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
3: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Magniflex. Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Besa kokdhima.
6: Po të kishte besa dhe 1000 jetë të tjera, një gjë që ti s'do të ndryshoj kur, 1000 herë.
5: Burrin. Faleminderit. Besa po atë ka ndryshu jeta, se të në e, u martove tani, të gjëjshosh gjëra ndryshe.
7: Jeta ndryshon që momenti që takon njeri unë të i cili të bënd të duash të martosh. Martesa më kam suar që burrit tim duhet i pëlqin pa titër këngë të mija.
5: Opa, se për ndryshe
6: në gjejbën
5: dhe futu.
8: Gjdo të martë, nga ora 18 deri në 20, ndryshe, në Top Albania Radio.
9: Ditët me fat, mbërri në Gjob. Nën ditë për të blerë, pa u menduar dy herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Furrë Electrolux, Aqua

Plastik, 62% ullje, vetëm 4.990 lekë. Ditët me fat nuk presin, 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.

0: i pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Pardon my French. Francesca Rustem.
2: Kë do zgjidhje jurin e tretë, Brikenën apo Mateon?
3: Mateo ka qenë në një agjenci modelingu për shumë vitesh, ka bërë photoshooting të ndryshëm. Brikena nga ana tjetër ka qenë vetëm te Miss Grandit dhe ka qenë, kështu që mendoj se Mateo ka qenë zgjedhja më e mirë.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

të bashkëpunime më të pëlqyera të kohëve të fundit ka qenë kënga më e re nga Vanessa Sono dhe Adion, të cilët bashkuan fuqitë për këngën Amore, dhe sot ajo ndodhet në vendin e 4 për këtë javë. Ndërkohë hidhemi tek Lorela Sejdini me On Repeat në vendin e 3, ajo është rritur me 96 pozicione nga Eva që lan pas.

0: ακούνε τανί. Ne Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
4: Trip Top, çdo të diel, ora 18. Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
5: Vo po erdhi. Pse do vuash? Sill freskin në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëhershme, healthy comfort. Vera Putimer. Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në -25 gradë edhe në dimër ekstrem. Dizajn modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum në klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe pësueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multi-split, zgjedhje ideale për shtëpin, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër, kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani Falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

ndryshojnë fushishëm nga DJ Gimbo dhe Gjesti, ata qëndrojnë në vendin e dytë. Dhe vendi i parë për këtë javë takon sërish DJ Remix nga DJ Gimbo dhe Rezarta Shkurta. Kjo ishte gjithçka për The Top List për këtë javë. Me këtë program do t'ju dëgjojmë javën e ardhshme. Unë jam Erma dhe uroj që të kaloni një fundjavë sa më të këndshme. Number 1.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhja e parë.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon të Aza Electronics me ditët okazion. 26 shëshor deri më 5 korik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Roqan 12.

0: Mos humbras të dëshmosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Kur teknologjia rrëmben vëmendjen e fëmijëve.
3: Bunny, screen time's over now.
4: Okay.
2: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re.
5: You got a friend.
6: Woody!
7: Came here as fast as I could.
8: Halt! Who goes there?
9: Whoa, whoa, whoa! I come in peace.
8: It's been too long, cowboy.
5: You got a friend.
8: We're gonna need backup. Mission on this planet is to make a child happy.
2: Toy Story 5 në Cineplex Tek dhe QTU. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde. Power FM.
2: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Sot në Tiranë mbahet protesta e 28 kombëtare kundër qeverisë, e thirrur nga organizatorët me pjesëmarrje të qytetarëve nga i gjithë vendi dhe i gjithë diaspora. Grumbullimi nis në orën 19 në sheshin Skënderbej, ndërsa më pas marshimi do të vijë drejt kryeministrisë. Protestuesit kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama, ndërsa organizatorët thonë se tubimet do të vijojnë deri në përmbushjen e kërkesave. Kreu Demokrat ka komentuar thirrjet e qytetarëve gjatë protestës ku është brohuri tur edhe Ramamburg Berishamburg. Ai ka thisur këto slogane si klithma mirane të opozitës së opozitës, duke shtuar se nuk përfaqësojnë idealet e qytetarëve por grupet e vogla kundërshtare të PD-s. Sipas tij, protestuesit demokrat po marrin pjesë si qytetarë dhe jo me simbole partie, ndërsa thirrjet e tilla synojnë sipas tij të deformojnë qëndrimin e opozitës. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas protestave të fundit duke thënë se përplasja është mes Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian dhe atyre që sipas tij pengojnë zhvillimin e vendit. Në një postim në rrjetet sociale, Rama publikoi pamje nga banja termale të Bënjës në Përmet, duke i paraqitur si shembull të zhvillimit dhe turizmit. Rama i cilësoi akuzat ndaj qeverisë si histeri digjitale dhe sulme të organizuara, ndërsa mbrojti projektet e zhvillimit si pjesë e rilindjes urbane. Policia e Tiranës ka nisur një hetim për helmimin e 64 studentëve të Akademisë së Sigurisë, sektori për hetimin e krimit ekonomik, sekuestruar dokumentacionin e kontrolleve të AKU-s ndaj kompanisë Sorial, që furnizonte me ushqim studentët për periudhën nga janari deri tani. Hetimi po verifikon nëse kontrollet janë kryer sipas ligjit dhe nëse ka pasur neglizhencë institucionale. Studentët e prekur u paraqitën në spital me simptoma helmimi, ndërsa priten rezultatet zyrtare të analizave për shkakun e ngjarjes.
2: Parashikimi i motit.
3: Dita e sotme vjen me motë nxehtë në të gjithë vendin, temperaturat minimale rreth 21 gradë Celsius, ndërsa gjatë ditës pritet të arrijë deri në 36 gradë Celsius. Javën e ardhshme parashikohet rritje e moteshme e temperaturave deri në 40 gradë Celsius.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Wow, po kjo është spiç fort veri. Ew, çfarë bisliku. Wow, diary kitchen.
5: Mos u

0: de tu lântime.
1: Nek të lojë gjene asë volajime nuk bëndo gjatë.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Sa po zgjohet sa shabërën kohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kapshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga sa shabërën kohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
6: At the Movies, çdo të premte ora 14.
7: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
8: Po thoje që duhet blije diçka?
7: Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
8: Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq,
7: kremra,
8: set pjatash,
7: pjastër flokësh.
8: Se gjë vetëm një parfum?
7: Okej, okej, ato e di ti.
8: Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.

0: 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Pra u prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë edhe me këta.
3: Zimo ha, tu prish prape?
2: Leo bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
2: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi qikositësën.
3: Po gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë, për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
3: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Ditët me fat mbërrin në Globe. Nën ditë për të blerë, pa u menduar dy herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Ses Electrolux, kok 2 në 1, 62% ulje. Për vetë

0: festa koktima.
1: Tani kam frik marr me festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skemën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU, inverter dhe përfito 50% ullë në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Dolcenera, Epopea. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Policia e Tiranës ka proceduar penalisht 15 persona pas protestës së zhvilluar në kryeqytet të dyshuar për organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime të paligjshme, prishje të rendit dhe pengim të qarkullimit. Sipas policisë, protestuesit e shtrin tubimin për te orari dhe zonave të përcaktuara, duke bllokuar disa akse rrugore në Tiranë. Janë sekuestruar një automjet dhe dy telefona celular, ndërsa materialet janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme. Periferia e Vlorës është përfshirë nga flakët të favorizuara nga temperaturat e larta dhe era e fortë, duke rrezikuar edhe banesat pranë zonës. Në terren ndodhen zjarrfiksi, të cilët po punojnë për izolimin dhe shuarjen e vatrave, shpesh me mjete rrethanore për shkak të terrenit të vështirë dhe pamundësisë së ndërhyrjes me mjete të rënda. Presidenti Donald Trump ka kërcënuar me vendosjen e një tarife 100% ndaj mallrave nga vendet europiane që aplikojnë taksa mbi shërbimet digjitale për kompanitë amerikane. Ai deklaroi se masa do të hyjë në fuqi më njëherë nëse këto taksa vazhdojnë dhe se do të zëvendësojnë marrëveshje tregtare ekzistuese. Komisioni Evropian ka reaguar duke mbrojtur të drejtën e BE-s për të rregulluar tregun e saj e ka paralajmëruar kundërmasa në rast se SBA ndërmerr veprime të tilla. Ky zhvillim pritet të ndikojë në marrëdhënie tregtare SBA-Bashkimi Evropian në një moment kur palët sapo kanë arritur një marrëveshje për ulje tarifash në disa sektorë.
1: Parashikimi i motit.
2: Dita e sot me vjollë me motë të nxehtë në të gjithë vendin, temperaturat minimale rreth 21 gradë Celsius, ndërsa gjatë ditës arrin deri në 36 gradë. Javën e ardhshme parashikohet rritja e moteshme e temperaturave deri në 40 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Wow, sa e rekishe.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojgje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
5: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
6: Pafshim, shihemi.
7: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Gentlemen, you have my curiosity tonight.

0: Albania Radio.
1: Të thyrë në baltë nga reshet e shiut.
0: Një spektakël i rrallë vjen nga rajoni i Xinjiangut, në veri perëndim të Kinës, ku më shumë se 10,000 kuaj kanë përshkuar livade të gjera, të kthyer në baltë nga rreshtet e shiut. I njohur si toka e kuajve qiellor, rajoni i Xinjiang ka një traditë të gjatë dhe prestigjioze në mbashkimin e kuajve, një trashëgimi që është përcjell brez pas brezi. E çuditshme.

0: διαλύει, δεν μπορώ να κάνω.
1: Një 85 vjeçar nga Florida ka përfunduar në prangat e policisë pasi u kap duke tejkaluar shpejtësinë dhe duke drejtuar makinën me 170 km/h. I arrestuari është shtetasi William Bosworth, i cili mbante veshur një kapele jockey, syze dielli dhe një purë në gojë.

0: Të Verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga i gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qafsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
4: Shastisur.
5: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
4: Jo, së në mes,
5: shastisur.
4: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjdo muaj.
6: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
0: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: pendosi të qëndronte në sektorin e rezervuar për burrat.
1: Një incident i pazakont ka ndodhur në plazhin Pedokin të Triestes, njohur si plazhi i vetëm në Europë ku burrat e gratë pushojnë në zona të ndara me mor. Përplasja ndodhi kur një grua e re e cila ndodhi në plazh së bashku me partnerin e saj, pendosi të qëndronte në sektorin e rezervuar për burrat. Ajo u afrua nga një tjetër pushuese, e cila i kërkoi me mirësjellje të respektonte rregullat e plazhit dhe të zhvendosej në zonë.

0: Cavanos u sekuestrua një zemër.
1: Autoritetet në Hungari kanë arrestuar një 30 vjeçar të vetë shpallur si kanibal, i dyshuar për mbledhjen dhe posedimin e pjesëve të trupit të njeriut, të cilat besohet si siguronte nga varreza të braktisura, dhe përmes punës së tij në një spital. Hetuesi zbuluan një sasi të konsiderueshme pjesësh anatomike, përfshirë kafka, një këmbë të plotë, një dorë dhe një rindërtim të një fytyre njerëzore të realizuar me lëkurë njerëzore. Në një valixhe u gjetën gjithashtu kocka të tjera, ndërsa në një kavanoz u sekuestrua një zemër. Thank you.

0: shtatë mijë vjet më parë.
1: Një zbulim i jashtëzakonshëm arkeologjik në Slovakinë jugperëndimore ka nxjerrë në dritë të paktën 77 skelete njerëzore pa kafka, të datuar rreth 7000 vjet më parë, duke ngritur pyetje të reja mbi rituale dhe praktikat mortore të komuniteteve të herë.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: O Julka, nëse një gocë do ngacmonte të Andin, do bëheshe me nerva?
6: Ka ndodhur.
7: U bëre me nerva, po?
6: Ja. Ti është ika.
7: O, ike, bukur shumë. Gratë të tila i duhe shoqërisë.
6: Gratë që dua.
7: Julka, duhe falje të rastin?
6: Ndoshta po.
7: Okej.
6: Okay. Varet nga rrethanat.
7: Varet.
6: Jo, se mund t'ja kem sillun majt hundës, që duhet pare dhe përse.
7: Kur më stua jo?
8: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
6: O, që këtë.
9: Bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
10: O vite!
9: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: O Vital!
9: O Vital, cilësi në katër stin.
11: Ditët me fat mbërrin në Gjob. Nën ditë për të bler

0: qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së gjyshes.
2: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi kaqare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Një studimi fundit shkencor ka ngritur një teori të re mbi fatin e tokës, duke sugjeruar se planeti ynë mund të mos përfundojë përpjer nga dielli, siç është menduar për dekada me radhë. Sipas kërkimit, gjatë fazës së fundit të jetës së tij, dielli pritet të zgjerohet ndjeshëm, por njëkohësisht do të humbas një pjesë të madhe të masës së vet. Kjo humbje mund të krijojë era të fuqishme diellore, që do të shtynin orbitën e tokës më larg, duke dhënë planetit një mundësi të vogël për të shpëtuar shkatërrimin.

0: numrin e dhurues dhe potencial.
1: Një ekip mjekësh ka realizuar transplantin e parë në botë mushkërive nga një dhurues HIV pozitiv te një pacient HIV pozitiv. Procedura konsiderohet një arritje historike pasi zgjeron mundësitë për transplantim të personat që jetojnë me HIV, duke shtuar numrin e dhuruesve potencial që më parë nuk mund të merreshin në konsideratë.

0: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Kolin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh kolin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte e okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike, sigurisht të tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
8: Besa Kokdhima.
9: Po të kishte besa dhe 1000 jetë të tjera, një gjë që ti s'do të ndryshoj kur, 1000 herë.
8: Burrin. Faleminderit.
10: Besa pat ka ndryshu jeta, se të ne u martove tani, dhe i shosh gjëra ndryshe.
8: Jeta ndryshon që momenti që takon njeri unë i cili të bënd të duash të martosh. Martesa më kam suar që burrit tim duhet i pëlqin pa tjetër këngët e mija.
10: Se për ndryshe
9: ka probleme, në gjejbën
10: dhe futu.
11: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
12: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
13: Top list.

0: Notícia chouette via Urban.
1: Një kompani kineze ka prezantuar një nga pajisjet më të pazakonta të teknologjisë së shtëpisë, një tualet robot me inteligjencë artificiale, që mund të lëviz vetë dhe të vi pranë shtratit të përdoruesit kur ai ka nevojë. Pajisja quhet Xiaoban dhe është krijuar nga kompania kineze Yueban. Tualeti robot është projektuar kryesisht për persona të moshuar, njerëz me aftësi të kufizuara ose me vështirësi në lëvizje.

0: stile në formë cilindri.
1: Një prodhues japonez ëmbëlsira është ka krijuar atë që pretendohet të jetë çokoladë më e hollë në botë, një fletë çokoladë me trashësi vetëm 0.03 mm. Produkti quhet Cortezia dhe është krijuar nga pasticceri japonez Mate. Kjo çokoladë nuk vjen në formën klasike të një tabele, por si një shtresë jashtëzakonisht e hollë që mbështillet në formë cilindri.
2: E çuditshme.

0: Lucia e ka emrin Ola. Italianët, kur shijojnë gatime të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Disa i gjen yjet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Policia e Tiranës ka nisur hetimet për elmimin e 64 studentëve të Akademisë së Sigurisë se ka sekuestruar dokumentet e AKU-s për kompaninë furnizuese Sorial. Hetimi po verifikon nëse kontrollet janë kryer sipas rregullave dhe nëse ka pasur neglizhencë institucionale. Studentët u paraqitën në spital me simptoma helmimi, ndërsa priten analizat zyrtare për shkakun e ngjarjes. Tensionet mes SHBAZ-i Iranit janë përshkallëzuar sërish pasi Teherani deklaroi se ka godur objektiva ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme në përgjigje të sulmeve të fundit pranë ngushticës së Hormuzit. Irani pretendon sulme ndaj pozicioneve amerikane dhe raportojnë edhe incidente në Bahrein, ndërsa një cisternë u dëmtua në zonë. SHBA nuk ka konfirmuar sulmet, por ka rritur nivelin e alarmit për sigurinë detare. Washingtoni e konsideron veprimet iraniane shkelje të marrëveshjeve të fundit, ndërsa Irani akuzon SHBA-n për agresion. Situata ka rritur ndjeshëm pas sigurinë në një nga korridoret më strategjike të transportit detar në botë. Autoritetet e emëruara nga Rusia në Krime kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme për shkak të sulmeve të shpeshta ukrainase dhe problemeve me energjinë dhe karburantet. Guvernatori Sergei Aksionov tha se situata është e vështirë dhe mbrojtja ajrore nuk garanton siguri të plotë. Ukraina i sheh sulmet sikundër përgjigje ndaj Rusisë, ndërsa tensionet për Krime mbeten të larta. Sipas raportit botror për drogat 2026 të OKB-s, rreth 331 milion njerëz kanë përdorur drogë gjatë vitit 2024, një rritje krahasuar me një dekadë më parë. Raporti thekson se tregjet e drogës po zgjerohen dhe po dominojnë gjithnjë më shumë nga drogat sintetike. Kanabisi mbetet substanca më e përdorur, ndërsa OKB paralajmëron për rritje të kriminalitetit dhe pasojave sociale në nivel global.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfar të veri?
4: Iu, çfar pisliku?
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmo la ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të fortat të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Këtë ver, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për ta fërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito. Oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
10: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day.
11: Dolce Nera. Epopea. Disc of the day.

0: emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Super Kick.
2: Ju falënderoj që jeni me ne.

0: ju përshëndetje gjitha dhe mirë se vini në një këngë për ty, për të përshëndetur në këtë ditë shtunë, ku do që ju ndodheni, po dëgjoni radion, po shijoni ndoshta verën, po shijoni pushimet, po shijoni detin, edhe ju që jeni në punë ju përshëndesim.
1: Por ju përshëndesim edhe ju që ndodheni në shtëpi, kush e di për shkakun mund të kenë zgjedhur që të qëndrojnë në ambiente të brendshme, duke qenë se është pak sa vap sot, por që shpresoj shumë që të jeni në plazh ose në ndonjë mal, në një vend që është i freskët, sepse në fakt vapa atje jashtë është vërtet e tmeshshme.
0: Edhe ju që po konsumoni një drekë të mirë edhe të shishme, e ju të tjerët që jeni në freslikun e kondicionerit. Kudo, kudo. Mirë, presim shumë këngë sot. Presim shumë artistë na bashkohen. Duam një listë shumë të bukur për ta dëgjuar edhe për ta shijuar totalisht deri në fund.
1: Mezi po presim sepse do të jemi së bashku deri në orën 18 me kësajin e bukur që ju dëgjuat.
0: Oh, thank you.
1: Me mua Sofinë dhe me DJ Ankloe që na shoqëron sot në pultin e transmetimit dhe ne pa humbur kohë nisim më mirë me të parën që vjen si përzgjedhje e shtëpisë. Është një ndër këngët më të fundit nga Harry Styles, Dance No More, por në fakt sot është fundjavë.
0: Yeah.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në botë.
1: FM,
0: YouTube
1: dhe Play Store.
0: Top Radio. Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
3: Si thash, isha në gjumë.
2: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
3: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
2: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
3: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
2: Sa gjumë të rënd pas këmbërr.
3: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen me Maniflex.
4: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Përfshir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
7: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
8: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Sapo ndoqëm Bring Your Love, një bashkëpunim super i bugur me disë Madonna dhe Sabrina Carpenter, i cili shpres se ndo një herë një gjë shumë bugur që ti mund t'japësh në dashuri është pikërish autenticiteti me të cilin ti shpresh. Një mesaj shumë i këndshëm nga dy bjondina tonat preferuar e që i përkasin gjeneratave tërësisht të ndryshme. Tërko kësa radhe në do të përshëndesim pikërish anën me përzjedhjen e saj muzikore. Faleminderit dashur për këtë ritme, sepse janë shumë vajzërore, janë shumë të bukura dhe shijohen shumë në maksimum dhe ishin vërtet, vërtet fantastike.
1: Bukur, e ndërsa ne tani do të ndalemi pak tek kuici për çfarë ne do të luajmë sot, sepse për të gjitha dhuruesit e muzikës elektronike dhe jo vetëm, ne do të ndalemi pikërisht tek një event që mezi po e presim, sepse nga data 9 deri në 12 korrik në Zvërnet, Sundance Festival sjell emra legjendar të muzikës elektronike dhe do të jenë shumë artistë që do ta kthejnë breakdance-in shqiptar në një skenë magjike, prandaj ne do dëshirojmë që ju të luanit me ne për të fituar kështu një bilet dhe për të qenë të pranishëm edhe mos ta humbisni këto katër net magjike.
0: Më konkretisht, nëse ju gjeni përgjigjen e saktë të pyetjes se si quhet momenti kur DJ ndryshon këngën pa ndërprerë ritmin, atëherë ju mund të fitoni një bilet. Por sigurisht ne do të ofrojmë edhe një pyetje të dytë në mënyrë që ju të merrni dy bileta dhe të shkoni domethënë në çift me një shoqë ose shok që keni shumë shumë të ngushtë. Kështu që ju keni mundësinë për na kontaktuar nëpërmjet formave tona të kontaktit tek numri 069 20 47 299 për të qenë ju fituesit e radhës.
1: Mirë, diçan kjo e po na thot përgjigjen kufje. I rikujtojmë që ti nuk luan.
2: Mirë, sepse bësh aka. Shkojmë tani tek Invisible, është kjo kënga e radhës që do t'i shoqëroj. Është një përzgjedhje që do të shkojë kësaj herë për Claudio, në cili zihet na përshëndes, ai ndodhet në makinë dhe po dëgjon Top Radio dhe një këngë për ty, emisionin e preferencave muzikore. Qëndroni me ne.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Ditët me fat, mbërrin në Globë. Nën ditë për të blerë, pa u menduar dy herë. Ulje të mëdha deri në 69%.

0: Supermart. Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital,
0: cilësi në katër stin.

0: ndryshon i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Antonella Ako, për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë. Ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV.
4: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
3: Një këngë pason for you. Top. Një këngë për ty.
5: Top Albania Radio.
3: Një këngë për ty.

0: Manjaro dhe Ravi në bashkëpunim në tyrën më të fundit që titullohet Stumble, kësa radhe ishte prezida muzikore Gjoanës, të cilin e falenderojmë. Dhe tani do të flasim pak për dy ikonat të kinematografisë, që janë pikërisht Angelina Jolie dhe Brad Pitt. Sepse dhe pse pas Brad Pitt do më thënë ka shënuar një fitore të rëndësishme në betejën ligjore për një kantin të përbashkët, Angelina Jolie duket se e bindur se kjo nuk do të ndryshojë në fakt rezultatet përfundimtare të çështjes së tyre ligjore për sa i përket divorcit që ka shumë vite, domethënë që ka nisur.
1: Ka vërtet shumë vita, edhe duket se ka shumë dokumente gjyqësore, ka shumë gjyqe, është një betejë shumë e fortë dhe sipas dokumenteve të siguruara nga People, një gjykatë në Kaliforni ka miratuar kërkesën e Pitt për të marrë në pyetje përfaqësues të kompanisë së verave dhe pijeve alkolike që ka bler aksionet e kësaj kantine. Duhet themi që ekipi ligjor i aktorit argumenton se drejtuesit e kompanisë kanë ndjeni të drejtpërdrejtë për mënyrën se si është realizuar shitja dhe dëshmit pritet të zhvillohen në Londër deri në 30 shtator.
0: Megjithatë, avokati i aktores Angelina Jolie minimizoi rëndësinë e këtij zhvillimi duke deklaruar se vendimi nuk ka asnjë ndikim në thelbin e çështjes dhe as në pozicionin e Jolie. Në këtë pikë Angelina mezi pret ta fitojë çështjen në gjyqin e vitit të ardhshëm në mënyrë që familja të mund të përqendrohet më në fund të shërimit dhe tek ecja përpara.
1: Duket se këto betejë ligjore janë të gjata edhe shumë të bujshme në Hollywood, edhe një çift që dikur ka qenë çifti ideal dhe ride or die nëpër filma, duket se marrëdhënia e tyre u kris para disa vitesh edhe çdo gjë tani shkon nëpër letra, nëpër gjyqe edhe nëpër betejë ligjore që nuk kanë fund edhe nuk kanë mbarim.
0: Gjithashtu së fundmi, nuk e di po mbrëm, mua më është mbushur gjithë Instagrami me reelsa nga Brad Pitt dhe Edward Norton, nga bashkëpunëtori i tij në filmin Fight Club, dhe ishte një koment shumë i lezetshëm që kishte tërhequr vëmendje ku shkruan të se pse Edward po flet me veten. Gjë që referohet filmit Fight Club dhe nuk e di, që shumë interesante dhe është bërë virale ajo video kudo.
1: Mirë, shkojmë pak tani tek Litri Vula dhe Era i Strefit. Lo është një përzgjedhje.

0: category.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha, jo, s'kemi post.
3: Taksisti i lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule. A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye.
4: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë. Për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026. Në Digital. Falas me çdo abonim.
8: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse dy fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci 44.990 lekë. Mos humbra si të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
10: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
11: Qa thua mi?
10: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
11: Oh, po si ka emrin, që ta di?
10: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
11: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
12: Hola!
13: Popo, hola!
14: Mamma mia, che favola!
13: Favola, hola!
12: Hola, la!
13: Oui, hola!
15: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
16: Your taste?

James, Something About You, sapo ndoj që në preferencë muzikore të Flavias, që në fakt është edhe kolona zanore e filmit We Are Your Friends, që është një film i cili flet për një DJ të njohur dhe shpjegon pjesën e ritmit muzikor, por nëse për shkakun doni një ndihmë në lidhje me quiz-in, shpresoj shumë që ta keni parë këtë film ose keni kohë deri në orën 18. Dhe pa humbur kohë, do të shkojmë te Toby Nightway, The Labyrinth, All or Nothing, kjo është këngë për Emma.

0: vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Po Julka, nëse një gocë do nga cponte Amdin, do bëheshe me nerva?
3: Ka ndodhur.
4: U bëre me nerva, po, ja.
3: Ti e shika.
4: Ja, ike, bukur shumë. Gratë tila i duhe shoqërisë.
3: Gratë që dua.
4: Julka, do e falje të rastin?
3: Ndoshta po.
4: Okej.
3: Okay. Varet nga rrethanat.
2: Varet.
3: Jo, se mund t'ja kem sillun majt hundës, që duhet pare dhe përse.
2: Kur më stua, jo.
5: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
3: O, që gratë.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: Shia ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Policia e Tiranës ka nisur hetimet për helmimin e 64 studentëve të Akademisë së Sigurisë dhe ka sekuestruar dokumentet e AKU-s për kompaninë furnizuese Sori AL.
3: Hetimi po verifikohet nëse kontrollet janë kryer sipas rregullave dhe nëse ka pasur neglizhencë institucionale. Studentët u paraqitën në spital me simptoma helmimi, ndërsa priten analizat zyrtare për shkakun e ngjarjes.
2: Një 28 vjeçar nga Tirana është arrestuar në Lezhë pasi dyshohet se tentoi të vriste nënën e bashkëjetueses duke e përplasur me automjet. Sipas policisë, ngjarja ndodhi në lagjen Skënderbeu ku i riu largua pas incidentit, por më pas u kap në kuadër të operacionit reagimi.
3: 43 vjeçaria e plagosur u dërgua në spitalin e traumës dhe po merr trajtim mjekësor ndërsa automjeti u sekuestrua si prov materiale. Hetimet vijojnë.
1: Top Albania Radio.
2: Në Vlorë u zhvillua një protest pranë teceve lundruese ku qytetarë dhe aktivistë kundërshtojnë projektin. Protestuesit kanë marshuar me pankarta dhe thirrje si Ramanburg, Berishamburg dhe Vlora është këtu duke kërkuar mbrojtjen e gjirit të Vlorës. Në zonë pati edhe prani të shtuar policie për garantimin e rendit, ndërsa nuk raportohen incidente.
3: Sot në Tiranë bëhet protesta e 28 kombëtare kundër qeverisë e thirrur nga organizatorët me pjesëmarrje të qytetarëve nga i gjithë vendi dhe diaspora.
2: Grumbullimi nis në orën 19 në sheshin Skënderbej, ndërsa më pas marshimi do të vijojë drejt kryeministrisë. Protestuesit kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama, ndërsa organizatorët thonë se tubimet do të vijojnë deri në përmbushjen e kërkesave.
3: Kreu Demokrat ka komentuar thirrjet e qytetarëve gjatë protestës ku është brohoritur Ramanburg, Berishamburg. Berisha i ka cilësuar këto slogane si klithma mirane të opozitës o opozitës, duke shtuar se nuk përfaqësojnë idealet e qytetarëve, por grupe të vogla kundërshtare të Partisë Demokratike.
2: Sipas tij, protestuesit demokrat po marrin pjesë si qytetarë dhe jo me simbole partie, ndërsa thirrjet e tilla synojnë sipas tij të deformojnë qendrimin e opozitës.
3: Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas protestave të fundit duke thënë se përplasja është mes Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian dhe atyre që sipas tij pengojnë zhvillimin e vendit.
2: Në një postim në rrjetet sociale, ai publikoi pamje nga banjat termale të Bënjes nëpërmjet, duke i paraqitur si shembull të zhvillimit të turizmit. Rama i cilësoi akuzat ndaj qeverisë si histeri digjitale dhe sulme të organizuara, ndërsa mbrojti projektet e zhvillimit si pjesë e rilindjes urbane.
1: Lajme nga bota.
3: Tensionet mes Shëbaz dhe Iranit janë përshkallëzuar sërish pasi Teherani deklaroi se ka goditur objektiva ushtarake amerikane në lindjen e mesme në përgjigje të sulmeve të fundit pranë ngushticës së Hormuzit. Irani pretendon sulme ndaj pozicioneve amerikane dhe raportojnë edhe incidente në Bahrein, ndërsa një cisternë u dëmtua në zonë.
2: Shëba nuk ka konfirmuar sulmet, por ka arritur nivelin e alarmit për sigurinë detare. Washingtoni e konsideron veprimin iranian shkelje të marrëveshjeve të fundit, nërse Irani akuzon Shëban për agresion. Situata ka arritur ndjeshëm pas sigurinë e një nga koridoret më strategjike të transportit detar në botë.
3: Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar me vendosje në një tarife 100% ndaj mallrave nga vendet europiane që aplikojnë taksa mbi shërbimet digjitale për kompanitë amerikane. Trump deklaroi se masa do të hyjë në fuqi më njëherë nëse këto taksa vazhdojnë dhe se do të zëvendësojnë marrëveshje tregtare ekzistuese.
2: Autoritetet e emëruara nga Rusia në Krime kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme për shkak të sulmeve të shpeshta Ukrainës edhe problemeve me energjinë e karburantet. Guvernatori Sergei Aksionov tha se situata është e vështirë dhe mbrojtja ajrore nuk garanton siguri të plotë. Ukraina ishte sulmet si kundërpërgjigje ndaj Rusisë, ndërsa tensionet për Krimen mbeten të larta.
3: Sipas raportit botëror për droga 2026 të OKB-s, rreth 331 milion njerëz kanë përdorur drogë gjatë vitit 2024, një rritje krahasuar me një dekadë më parë.
2: Raporti thekson se tregjet e drogës po zgjerohen dhe po dominohen gjithnjë më shumë nga drogat sintetike. Kanabisi mbetet substanca më e përdorur, ndërsa OKB paralajmëron për rritje të kriminalitetit dhe pasojave sociale në nivel global.
3: Evropa po përballet me një val ekstreme të nxehtit prej 11 ditësh me temperatura rekorde pasoja të rënda në Francë, disa departamente mbeten në alarm të kuq, ndërsa autoritetet parashikojnë ulje graduale të temperaturave në ditët në vim.
2: Vala e nxehtit ka shkaktuar edhe viktima, përfshirë disa fëmijë që humbën jetën pasi u lanë automjetet e ekspozuara në temperatura përvoluese, po ashtu modi ekstrem ka ndikuar në sektorin energjetik duke detyruar ndërprerje të përkohshme të disa reaktorëve. Autoritetet vijojnë të bëjnë thirrje për kujdes maksimal ndaj të nxehtit.
1: Parashikimi i motit.
3: Dita e sot me vjollë me motë nxehtë në të gjithë vendin, temperaturat luhaten nga 21 deri në 36 gradë Celsius, javën e ardhshme parashikohet rritje e mëtejshme temperaturave deri në 40 gradë Celsius.
2: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
3: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
3: Unë jam Armilda Methasani.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
4: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Iu, çfarë bisliku. Ua, wow, dajë rikishe.
5: Mos u shqetësoj.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
10: Një zjarr i papritur, një tërmet i frikshëm, një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë. A ja vlen?
2: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhuratë. Me Vodafone Flex ia vlen.

0: kuraimer mikrofonin. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: Greatest Hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Një këngë
2: top,
1: një këngë për ty.
2: Top Albania Radio.
1: Një këngë për ty.

0: quoi, ça va du I'm Cloud 9, j'ai se faisait la musicore, j'ai ta conta bigorish amarilda, se fait nërshme da që vërtori me musicore, në arë këtën sërish në studio.
1: Këtën e me këtën fuqish.
0: Me një kol të
1: fat.
0: Po, Danila, duhet një gjë për së të kesh, apo jo?
1: Po, në linje të mbytë.
0: Po të marrëm një herë frym. Po tani të marrëm frym se kemi një mesazh shumë të rëndësishëm sepse pas çdo kampioni që ndron për kushtimin për të qenë më i miri. I njëjti për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rritet fikse cilëlarë në Shqipëri.
1: Marrim pushimet më mirë.
0: Po tani do ta shijojmë.
1: Po do ta shijojmë.
0: Do ta shijojmë.
1: Me të këngën në verë do shkojmë.
2: E sa e bukur është kjo këngë. Do ta dëgjojmë me shumë dëshirë kudo që ndodheni, por më shumë për Aleksandrën.
0: E dikush të rekomandoj atë në Jamaica.
2: Jamaica?
0: Po.
1: Mos më kujtohet kjo.
0: Wow.

0: Tā bija viņa kastīļa.
1: Ok, un došam Dani Karabaringa, LSONTY dollar sign. Šī ir superziema muzikorija Emilianas, fejnļošam un došam brūktu ritmiešam vērtēt fantastika. Tāni tad flēsim pak par ņa tematīk, šum interesanti.
2: Aš to, aš bļķēm ka tematika.
1: Po tāni, kā kuāļa.
0: Mierda, flēsim par flirtin.
2: A dīsi flirtāvš tīs tāfē?
1: Adium, sidim.
2: Sidim,
1: barët, mendoj që duhet pyesin personat e tjerë. A jam.
2: Un për shembull, duke njohur veten time nuk di fare të flirtoj me njerëzit. Jam dru.
0: Pra.
2: Si ti po ti? Un ndoshta e bëj pa vedije, po un vet personalisht trupi im, shpirti im nuk di të flirtoj dhe pik.
1: Okej.
3: Ka një jam i kakaluar.
2: Vapa, vapa bën të veten. Po, shumë njerëz besojnë se sekreti flirtit të suksesshëm fshihet tek vetbesimi, pamja fizike apo ndonjë frazë zgjuar që tërheq më herë vëmendjen. Por një studim i ri tregon se ajo që funksionon më shumë është diçka më e thjeshtë.
1: Një ekip studentësh analizoi në fakt përgjigjen e afër 1000 personave nga SBA-ja dhe Norvegjia për të kuptuar se cila forma flirti janë më efektive, si për marrëdhëniet afat shkurtra edhe për ato afat gjata. Dhe për shembull, një ndër gjërat që ata kanë thënë është që truri vendos për para jush. Sa po takoni t'i kjo për herë të parë, truri fillon të bëj disa pyetje pa e kuptuar fare. Si mund t'i besoj këti personi, a do t'ndihem rehat për anti dhe pikërisht këto gjërat dhe këto gjasat e vogla, dhe më thënë sekonda dhe gjestet, kanë shumë peshë se sa flirti.
2: Unë mendoj që truri këtu është shumë e rëndësishëm pa tjetër, po këtu është jashtë loje fare. Njohu njerëz.
1: E vërtet?
2: Që jo të flirtuar. Po, në fakt është edhe një armë tjetër shumë e fort humori, me gjitha të teknika i që rezultoj me efektive ishte pa dyshim të bërit të qeshur, sigurisht humori. Studiuesit të zbuluan si njerëzit që kryojnë një situatë për të qeshur me dikë tjetër kanë shumë më te përgjasa të duken tërheqës, se sa ta që përpishen të duken perfekt.
1: Okej, okay, tani do të shkojmë sërish në rrymë muzikore, shpikërisht Irama me Cabana. Sara dhe është përzjo muzikore që i takon Inesit, fejnërshme dëshur për këtë ritme dhe ne i ndjekim tani në frekuencë.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Pardon my friends. Francesca Rustem.
4: Kë do zgjidhje Jurin e tretë, Brikenën apo Mateon?
5: Mateo ka qenë në një agjenci modelingu për shumë vitesh, ka bërë photoshooting të ndryshëm. Brikena nga ana tjetër ka qenë vetëm te Miss Grandit dhe ka qenë, kështu që mendoj se Mateo ka qenë zgjedhja më e mirë.
3: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
6: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, bil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
7: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë. Është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit

0: 82% ulje, vetëm 4.990 lekë. Ditët me fat nuk presin, 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pk. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton.

0: Në treg një linjë të re produktash Naturals Salame dhe proshuta pa konservant Kujdes për te i kujdesit EHV Zgjidhni cilësin
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank Hap llogari biznesi Merë 3.000 lek Dhe zbulo çdo ditë Zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para Raiffeisen On Banking digital me zero tarif mirëmbajtjeje Raipos Prano pagesa digitale në qast me komision preferencial Bëj rritjen e biznesin realitet Raiffeisen Bank Make it happen
2: Your taste

0: Mirë Laga, Hugaj, nërë këtën sërish në studio për zemë muzikore që i takon Kevit, falëndërshme e dashur për këtëri me muzikore, sepse ishën vërtet fantastike. Ja, Hugaj, kërkuam Hugaj, në qëtësuam dëshirë, shushur.
1: Kujdes që a dëshiron është ajo.
0: Po.
1: Po si mos bëhen në dëshirat tonë realitet, sepse me antë, thjesht një mesajë, ju mundet që të na çoni shumë larg, mundet të na mbani edhe këtu. Mundet na ktheni edhe pas në kohë, por edhe të dëgjojmë këngë shumë të bukura edhe të reja. Faleminderit shumë të gjithëve, ne i bëjmë shumë shpesh falënderimet, po asnjëherë nuk mjaftojmë për dëgjuesit tan.

0: Dhe nga ana tjetër, ju e keni biletën në dorë. Çfarë bilete do thoni ju? Biletën e fatit. Biletën për të shkuar 4 ditë në Zvërnec dhe kutinë e Pandorës si janë këto? Po. Kam bërë Big Brotheri. Me zi presin të dojë prap. A nuk duke dieta që këbosh pa Big Brother?
1: Ne kam marrë mallin fakt, sigurisht për reality show të mirë, po tani është verë dhe sigurisht mund të shkojmë për shkakun në një festival të lezetshëm, se ç'është edhe Sundance Festival.
0: Janë
1: të
0: aktivitetet që na përfshin.
1: Që zhvillohet nga data 9 deri me datën 12 korrik në Zvërnec, Sundance Festival sjell emra legjendar të muzikës elektronike si Damian Lazarus, Lee Burridge, Sasha and John Dewey dhe Nick Warren, së bashku me shumë artistë të tjerë që do të kthehen mbretërin shqiptar në skemë magjike dhe ju keni mundësinë për të fituar pikërisht bilet, nëse i përgjigjeni sakt pyetjes se si quhet momenti kur DJ-i ndryshon këngën pa ndërprerë ritmin.
0: Ok, kjo është pyetja jonë për të dhënë edhe disa ndihma të vogla, sa është shumë e thjeshtë. Tani ne është një fjalë që ne e përdorim shumë shpesh edhe kur prezantojmë këngët.
1: Po. Ndonjëherë, po.
0: Ose po, mund ta korruptoni DJ-n tjetër, se do flisin direkt me të në linjë telefonike.
1: Po mirë, është e mirë, ajo ja thot vet. Sa ta marrin në telefon.
0: Më çfarë korruptohesh ti DJ-n tjetër?
2: Është kemi parasysh edhe për ndonjë.
1: Ah, ta marrim me të mirë. Okej, po. Thonë në një kompliment?
0: Po. Është shumë e bukur.
1: Po, vendos në
0: DJ më i mirë të Albanian
1: Radios.
0: E gjëra dilla, e dini vet jo. Qëse e doni këtë bilet, mjafton të na telefononi ose me një voice message në WhatsApp. Shkojmë tani tek In the

0: TV Top Radio. Këtë ver, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Alo, po vitë e ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: A do këtë verë, prap po vite këty.
1: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Roqan 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Bravo prish kjo dreqe? Cëngela pa punu tokën, kam 100 pun. Emën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marrë edhe me këtë.
4: Zimo hë, tu prish prapë?
3: Leo burma hoqi trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e merë timen.
3: Ore taksirat, sa të mbarosh tim, ma jepi që i kositësën.
4: O gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere e tjere.
3: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
5: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vite!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: O Vital!
6: O Vital, cilësi në katër stin.
8: Besa Kokdhima!
9: Po të kishte besa dhe 1000 jetë të tjera, një gjë që ti s'do të ndryshoj kur, 1000 herë.
8: Burrin, faleminderit. O besa po atë ka ndryshu jeta, se të ne e u martove tani, dhe i shosh gjëra ndryshe.
10: Jeta ndryshon që momentin që takon njeri unë i cili të bënd të duash të martosh. Martesa më kam suar që burrit tim duhet i pëlqin pa tjetër këngë të mija.
8: Se për ndryshe,
9: gjejbën
8: dhe futu.
11: Çdo të martë, nga ora 18 deri në 20, ndryshe, në Top Albania Radio.

0: Mark Aureli ka thënë, Money Love, dy gjëra nuk blien me para, dashuria dhe Top Albania Radio. Money, money.
1: Po kjo është shtëpi çfarë të veri?
2: Eww, çfarë bisliku?
1: Wow, diarrhea kitchen.
2: Mos u shqetëso.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Njëzet vjetë më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
5: Me kartë ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam.
8: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
9: Bye bye bye baby bye bye bye bye.
6: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
10: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti i mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastuku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
11: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
12: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
13: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lekë. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Arrihet marrëveshja ndërkufitare mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për të lehtësuar kalimin ndërkufitar mes qytetarëve të dy shteteve. One Stop është marrëveshja më e re e cila bën të mundur që qytetarët të kenë vetëm një ndalesë në pikat doganore. Brenda këtij muaji do të fillojë zbatimi i kësaj marrëveshje, fillimisht në doganën Qafthan dhe muajin tjetër në doganën e Bllatës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të mbajtura më 7 qershor në Kosovë, duke hapur rrugën për certifikimin e tyre zyrtar dhe nisjen e procesit të themelimit të institucioneve të reja për t'i dhënë fund krizës pothuajse 2-vjeçare. Certifikimi i tyre pritet të bëhet të hënën kur përfundon një periudhë ankesash prej 48 orësh, tha kryetari i KQZ-s Kreshnik Radonici gjatë mbledhjes së komisionit. Një studim i ri ka zbuluar se vaksina e përditësuar kundër COVID-19 nuk mbron vetëm nga infeksioni, por lidhet edhe me një ulje të ndjeshme të rrezikut për infarkt, goditje në tru dhe komplikacione të tjera serioze kardiovaskulare. Sipas kërkimit të publikuar në revistën shkencore JAMA International Medicine, personat e vaksinuar kishin afro 38% më pak rrezik për të përjetuar ngjarje të rënda kardiovaskulare të lidhura me infektimin nga COVID-19. Një përleshje me grushtë e shpërtheu në Parlamentin e Gjeorgjisë gjatë seancës së fundit plenare të sesionit të pranverës. Përplasja filloi gjatë seancës së pyetjeve dhe përgjigjeve pas raportit vjetor të qeverisë së paraqitur nga kryeministri Irakli Kovacside, mes deputetëve të partisë në pushtet ëndra gjeorgjiane dhe asaj opozitare për Gjeorgjinë. Agravimi erdhi kur Gjorgji Sherazide kritikoi kryeministrin për rolin e tij gjatë vizitës së fundit të presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev.
1: Kjo është Top Albania Radio. Tridhjet vjet, prima, shia që s'ka kohë.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi?
7: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
9: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
16: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
17: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
18: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Dolce Nera, Epopea. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Major Lazer Mode, DJ Snake në këtë inserish në studio me Lean On. Ishte preferenca muzikore që i takon dhe pikërish Kaltren. Falenderoj shumë dashur për këtë ritme muzikore sepse ishin
1: vërtet. Me këtë këngën bëja stila kur isha e vogël, dëgjoja dhe shikoja videoklipin. Mirë, shkojmë pak tani tek Enrique Iglesias. Kjo është Bailamos, një preferencë që do të shkoj kësaj herë për Ingridin. Ne falenderojmë që është bërë pjesë e jona.

0: for you.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fiks 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lek. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 44.990 lek. Mos humbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Po Julka, nëse një gocë do ngacmonte Andin, do bëheshe me nerva?
8: Ka ndodhur.
7: U bëre me nerva, po? Ja.
8: Ti është ika.
7: Jo, ika, bukur shumë. Gratë të tilla i duhet shoqërisë.
8: Gratë që dua.
7: Julka, do e falje tradhtin?
8: Ndoshta po.
7: Okej.
8: Okay. Varet nga rrethana.
7: Varet.
8: Jo, se mund t'ja kem sillun majt hundës, kështu që duhet parë përse.
7: Kur mos thuaj jo.
9: Top Star, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
8: O, çfarë.
10: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
11: Your taste?

0: Don't You Know, sa pëndoqen Love me hitin e ti më të fundit, që ishte kësa radhe preferenca muzikore e Claudias. Falënderoj shumë dashur për këtë ritme muzikore, sepse ishin vërtet fantastike dhe shumë bukura. Nuk e di, këto ritme të leta sikur shoqërojnë shumë lezet që tani në stilin e verës dhe janë shumë fantastike. Ju dëgjojmë të gjitha, domethënë ju që na i dërgoni, dhe i duam shumë.
1: Mirë, e ndërsa ne do të vazhdojmë vazhdon e këngve, nga ana tjetër presim edhe telefonatat tuaja dhe do të donim të lidheshim tani më një herë me Fatosin që na pret në anën tjetër të telefonit. Përshëndetje Fatos.
2: E përshëndetje për ju dhe të gjithë dëgjuesit e Top Albania Radio. Ju përshëndes nga Gjirokastra.
1: Si është Gjirokastra në këtë ditë nxehta, se guri aty e bën më të nxehtë situatën?
2: Po thosha më nxehtë se i nxehti.
1: Si?
0: Është më nxehtë se i nxehti.
1: Është më nxehtë se i nxehti. Po, ke bërë ndonjë çik pushime, ke shfrytzuar këtë ditë të nxehta?
2: Jo. Po thoj se tani jemi në nisje të procesit punës dhe nuk është e pa mundur faktën për këto
1: në nisje të procesit të punës.
2: Po, në nisje të një pune të cilën kam pritur për disa kohë.
1: Sukses,
0: urime,
1: urime.
0: Po ndonjë ditë
2: ja,
0: pushim.
2: Në radio. Në mundo radio sepse kemi pasunuar në radio dhe kemi plus komendit, por edhe kemi pasur emision darkave në radio dhe kjo në mundon shumë. Radio është diçka magjike, do të thoj, padyshim.
1: E tillë është edhe. Por mirë, ne bëjmë këto biseda, ndoshta sikur çmall është një çik. Nuk është e njëjta gjë, por gjithsesi është një lloj interaktiviteti që kemi së bashku. Fatos,
2: un kam një përgjigje.
1: Për punën, për kuicin po thua.
2: Për kuicin e bisë se e kam punuar, po nuk do ta jepja un si përgjigje.
1: Edhe ti çike qen mora. Ti pas ke bërë të gjitha.
2: Tani, është momenti kur ndodh kalimi nga një këngë te tjetra, që tranzicion.
0: Përgjigja në fakt është e pasaktë, sepse pyetja
2: në anglisht është bad mix, në mos gaboj.
0: Jo, përgjigja është e pasaktë sepse merret përgjigja e parë dhe ka lidhje me tranzicionin që ndodh në fakt në radio, mirë po pyetja ishte në kontekstin e një diskoteke, e një bari ku DJ në fakt bën një miksim midis këngëve. Dhe jo tranzicioni që është kalimi i këngës nga një këngë në tjetrën, që është teknika e audios.
1: Po mirë, gjithsesi, tranzicioni, miksim janë e njëjta familje, kështu që edhe pse ne kishim edhe një shpjegim më të detajuar nga DJ-an Kloa, e cila na tregoi që janë dy gjëra kryesisht të ndryshme. Gjithsesi, ne po ta japim këtë bilet edhe ne shpresojmë që ta shijosh edhe të shkosh në Zvërnet edhe të kënaqesh.
2: Atëherë, unë kam një, me që ju ma bëtë të ndero, në tu do të gostis me diçka shumë të shkurtër.
1: Po, na trego.
2: Një nga hobet e mia, ju e dini që ka qenë poezia. Dhe unë kam një poezi shumë të shkurtër, pikërisht për një këngë për ty.
1: Oh, për ne? Sa qef, jemi duke të dëgjuar.
2: Atër, vetëm për pak qaste, e kam gati. Një këngë për ty. Kam rëmje që flasin me nota e kujtime, aty ku zemat gjenë fjalet më të mira. Një këngë për ty nuk është thjesht një emision, por një urë emocionesh që bashkon këdo. Aty ku një melodi zgjon një kujtim të vjetër, ku një dedikim bëhet lot gëzimi në si, ku dashuria, miqësia dhe mirënjohja marrin jetë në përmjet një këngë. Ata që janë pranë e për ata largë, për nënën, batan, motrën e vëllanë, për mikun, besnik apo zemën e dashur, çdo këngë mbar një histori të veçantë. Le të mos shterojmë kur me lëdit, le të mos mungojmë buzëqeshjet e ngrota, sepse sa herë nis një këngë për ty, ndez zemën, ndez një dritë në zemën e çdo dëgjuesi. Vazhdoni të dhuroni emocione, të bashkoni njerëzit me tinguj e fjalë, sepse muzika është gjuha që të gjithë e kuptojnë, dhe një këngë për ty mbetet gjithmonë i rrallë.
1: Oh,
3: oh, shumë faleminderit.
1: Oh, fatos, fatos, që nga bënd ti neve, nuk e di, do me thënë.
0: E jam fjallë zemrë, në faktë, që rrë shumë bukur, të komplimentoj shumë.
1: Edhe ne nuk do e kishëm bërë ka ishë bukur se që kishë bërë ti këta, po vetëm se si jemi mbrëmi, jemi në drek. Vetëm atë të ndryshojmë.
2: Më suar me pjesën e atyre... Ishte gjithmonë në kontekstin e muzikës.
1: Po bishaka, po bishaka. Se po e dramatizoja, se ishte vërtet shumë emocionuese. Ne ti na surprizon çdo herë që na telefonon, çdo herë ti vjen me ndonjë gjë të re, me ndonjë gjë të bukur, edhe na vjen shumë mirë që ti kisha menduar diçka speciale për një këngë për ty.
0: Të falenderojm shumë që na telefonove Fatos, dhe shpresoj shumë që ta kalosh sa më bukur atje në Zvërnet në 4 ditë.
1: Mos haro të shkosh mora.
2: Kënga për zgjedhur është Lea. Lea nga Alban Smith. Ai por unë do të shkoj të shojmë. Besoj do të shkojmë në tani park.
1: Super fare.
0: Bëf chef.
1: Të përshëndesim Vados. Dëgjoj edhe këngën.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare.

0: Gjom. Gjom, cilësia është kursim.
1: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë. Edhe a kulore, edhe çokoladë. Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë syt tek ty.
4: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen. Spot.
5: Një këngë për ty.
6: Top Albania Radio.
5: Një këngë për ty.

0: Që për këtë vitit 2012, ishte kësa radhe përzeja muzikore që i takon të Majkut. Falënderoj shumë dashur për këtë ritme muzikore sepse ishin shumë fantastike dhe më duhet ju them se ka evente që ndiqen dhe ka evente që hynë në histori. Me datën 11 korrik, Kanye West vjen në Tiranë për një performancë unike në Eagle Stadium, në atë që pritet të jetë një nga netët më të mëdha të muzikës live në Shqipëri. Me Mira Fanca, një super produksion dhe artist që ka formuar kulturën globale për më shumë se 20 vite, mos u mbisë mundësinë për të qenë pjesë e këtij momenti të rrallë. Blini biletet tani në www.healbania.com ose në pikat fizike të shitjes në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Numri vendeve është i kufizuar, siguroni tuajën sot.
1: Mirë, flasim pak tani për Kupën e Botës që do transmetohet live në Super Sport dhe Falas në çdo paketë abonimi në digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend, prandaj abononi me ofertën speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka me digital. Mirë, e ndërsa ne do të vazhdojmë ende me këngët që ju na keni sjell deri më tani, jemi afërsisht drejt fundit, por jemi duke dëgjuar edhe artistët e mbetur në këtë playlist. The Ironix dhe Ardian Bujupi kanë ardhur me një bashkëpunim të tyre, kënga i takon kësaj herë Francesca.

0: Burnë zesh, vendimet meren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blini një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Shastisur, shastisur.
2: A shu thua të, se unë e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
3: Jo, unë shumë muaj që jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër: Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Po pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdishme ajri. Super silencios, aq i qetë sa mezi do ta vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree. Rehati maksimale, freski natyrale dhe kursim inteligjent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Me kartë, ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
9: Por ai tha, jo, s'kemi po.
8: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
9: Edhe këtu po e njëjta gjë.
8: A keni post? Jo, s'kam.
9: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post.
10: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
8: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
11: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Levitating dëgjuam Dua Lipa me këngën e fundit. Përshëndetjen e fundit që do të vinte për të përmbyllur playlistën tonë dhe ajo ishte një preferencë që do të shkonte kësaj here për Megan. Ndërkohë, ne mbrim në fund. Është e shtunë, bëni plane të bukura, të mos tani në mbrëmje dhe shijojeni totalisht.
1: Dhe mundoni që të krijoni kujtime të bukura me njëri tjetrin, të mbani afër njerëzit që sigurisht i doni edhe ata ju duan njëkohësisht, por kemi edhe një përshëndetje për të veçantë për Vodafone, pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Grini zërin kësaj muzike dhe ne dëgjohemi në takimin e radhës. Kalofshi bukur.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Ishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
4: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lekë bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lekë bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Akullore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokolad.
6: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Apo zgjohet sa shabërën kohen nga kjo goditja në kokë. Shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga sa shabërën kohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq, ti them gjuhesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
9: At the Movies, çdo të premte ora 14.
10: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
11: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
12: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
11: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
12: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
11: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
12: E, mimi ka qare dhe veshët.
11: Si nona, që ka bo super yll.
13: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
14: When summer's back.
15: When summer's back. We turn it.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 18:00. Deri në fillim të qershorit 2026 në listën e zez amerikane ishin vendosur 131 individ dhe subjekte nga 6 shtete të Ballkanit Perëndimor. Numri më i madh i sanksioneve lidhet me Serbinë 49, pasuar nga Kosova 29, Bosnjë Hercegovina 26, Maqedonia e Veriut 12, Shqipëria 8 dhe Mali i Zi 7. Bëhet fjalë për një listë individësh dhe biznesesh që Shtetet e Bashkuara i sankcionojnë në rastin e Ballkanit Perëndimor, kryesisht për shkak të dyshimeve për lidhje me krimin e organizuar, korrupsionin ose destabilizimin rajonal. Po ashtu në mesin e të sankcionuarve në Ballkan ka edhe persona dhe subjekte që lidhen me aktivitete terroriste ose me ndikimin e Rusisë. Ukraina njoftoi se ka kryer një sulm me rreze të gjatë veprimi gjatë natës ndaj një ndërtese ushtarako industriale në Volgograd të Rusisë, ndërkohë që Moska lëshoi një breshëri dronësh mbi Ukrainë një tjetër natë sulmesh ndërkufitare. Presidenti Zelenski tha se raketat ukrainase FP-5 Flamingo goditën uzinën Titan Barikadi. Çdo objekt mbrojtës rus që punon për luftën kundër Ukrainës është një shenjesë e ligjshme për sulmet tona me rreze të gjatë veprimi, shkroi Zelenski. Ushtrit kineze dhe ruse kryen stërvitjen e tyre të 11 strategjike ajrore të përbashkët mbi detin e Japonisë, detin e Kinës Lindore dhe pjesën perëndimore të Oqeanit Paqësor, raportuan mediat shtetërore. Patrulla e kryer në hapësirën ajrore përkatëse tregoi vendosmërinë dhe aftësinë e të dyja palëve për të mbështetur së bashku paqen dhe stabilitetin rajonal.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
3: Këtë ver, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga i gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
4: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi? Ti qafsh.
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.

0: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Website-i Uni i Ri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
4: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmije të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjenë të gjitha në një vend zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: radio.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Antonella Ako,
3: për shumë vllajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vllajin ton?
4: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë fikët.
5: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klient çdo ditë. Një platform, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Roqan 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Këtë ver, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për ta fërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nëzito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në 4 stin.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.

0: specifike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Ditët me fat, më rinë në Glob. 9 ditë për të blerë, pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Televizor LED UHD Hisense 58 polsh 4K, 5 vite garanci, 51% ulje, nga

0: 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa si pas ritmi të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Ose Ardiçuri.
8: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
9: Trip Top. Çdo të diel, ora 18. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thuami?
9: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Spi Taxi, vjen kudo që je ti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi Taxi.
11: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha. Nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Pardon, my French.
2: Francesca Rustem.
3: Këdo zgjidhje i urin e tretë, Brikenën apo Mateon?
2: Mateo ka qenë në një agjenci modelingu për shumë vitesh, ka bërë photoshooting të ndryshëm. Brikena nga ana tjetër ka qenë vetëm të Miss Grandit dhe ka qenë shumë, mendoj që Mateo ka qenë zgjedhja më e mirë.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lekë. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Sot në Tiranë mbahet protesta e 28 kombëtare kundër qeverisë e thirrur nga organizatorët me pjesëmarrje të qytetarëve nga gjithë vendi dhe diaspora. Grumbullimi pritet të nisë në këto çaste në sheshin Skënderbej, ndërsa më pas marshimi do të vijojë drejt kryeministrisë. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Rama, ndërsa thonë se tubimet do të vijojnë deri në përmbushjen e kërkesave. Një e moshuar nga Pogradeci është dhunuar rënë nga i shoqi. Policia sqaron se ngjarja ka ndodhur rreth orës 16:10 në lagje numër 1 Pogradec, ku 78 vjeçari dyshohet si gjatë konfliktit ka goditur në kokë me një shkop druri bashkëshorten e tij, shtetasë 69 vjeçe. Kjo e fundit është dërguar në spital për ndihmë mjekësore në gjendje të rëndë, ndërsa 78 vjeçari është shoqëruar në komisariatin e policisë Pogradec dhe po kryhen veprimet procedurale. Autoritetet për sigurinë ushqimore në Malt kanë sekuestruar dhe urdhëruar asgjësimin e një ngarkese me produkte ushqimore të ardhura nga Shqipëria. Pasi gjetë kontrollit, u konstatuan shkelje të rregullave të sigurisë ushqimore. Sipas autoritetit për sigurinë ushqimore, ngarkesa mbërriti në Malt me një furgon përmes tragetit nga Sicilia, pasi kishte udhëtuar nga Shqipëria. Një tërmet me magnitud 6.1 i shkallës Richter ka goditur Afganistanin lindor rreth 450 km në verilindje të kryeqytetit Kabul. Lëkundjet sismike prekën provincat Khos dhe Nangarhar, ndërsa u ndjen edhe në Islamabad, kryeqytetin e Pakistanit. Sipas USGS, epiqendra e tërmetit ishte me një thellësi prej 208 km, ndërsa deri tani nuk ka raportime zyrtare për viktima apo dëme materiale.
1: Kjo është Top Albania Radio. Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
8: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
9: Oh, mirë se vjen.
10: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
9: Pafshim, shihemi.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës zyrtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
14: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
13: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik Clark, Fudini, kick your hunger.
15: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: më të diskutueshme në karrierën e Kanye, duke bërë që organizatorët e eventeve të kenë gjithmonë pak frikë kur ai merr mikrofonin. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro. Ky emision mundësohet nga Intermedica dhe Eteris. Vitality Vibes me Ilvi Begollin. Një podcast kushtuar tërësisht shëndetit. Vitality Vibes në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma miq, jeni në Vitality Vibe, si çdo të shtunë, një emision i cili kushtohet shëndetit, por pa harruar që ky emision transmetohet përveç se në valët e Top Albania Radios në 100 MHz edhe në kanalin 10 në digital në TV. Për herë të parë një emision i cili i kushtohet shëndetit nga radio edhe në televizion. Me mua sot miq në studio, një mik i imi prej shumë vitesh, kemi ndarë bashkë shumë momente, shkollimin, kohën e rinis, e tjerë, dhe që sot jemi bashkë për herë të parë në një emision televiziv dhe radiofonik, doktor Ermal Pashaj, mirëmbrëma dhe njërë se je... Dhe mirë se ke ardhur në Top Albania Radio dhe në Vitality Vibes. Tani për gjithë ju mish, doktori është kirurg maksilofacial, i specializuar në tumoret e kokës edhe të qafës, në fushën onkologjike. Pak i veçan doktori në Shqipëri, sepse nuk janë shumë të tillë të cilët merren me tumoret e kokës dhe qafës, edhe pse tumoret e kokës dhe të qafës nuk janë me numra shumë të mëdha që të kemi kaj shumë doktor, prandaj doktori është i veçantë. Dhe kam kënaqësinë fakt të ndaj këtë eksperiencë të tij me gjithë dëgjuesit sot për sa i përket këtyre tumoreve që me sa duket ne themi që janë të rralla për numrin e popullsisë, por nuk janë aq shumë të rralla, Ermal, apo
2: jo? Në fakt jo, nuk janë edhe aq të rralla, sepse janë situata të cilat krijohen ato ekspozime të traktit sipërm aerodigestiv, pra të pjesës gojës, të fytit, të hundës, të lëkurës, fytyrës dhe të qafës, në ekspozime të dillit, kështu që epiteli është ajo shtresa që mbulon, le themi dhe që ka një rol mbrojtës në temperaturës, në dillit, në traumave, që është një ekspozimi përhershëm dhe ky lloj ekspozimi bën atë edhe të çedoj në pika të caktuara, në nivel qelizor dhe pastaj ato shtohen dhe dalin në krijimin e përfundojnë në krijimin e këtyre lezioneve tumorale, të cilat mund të bëhen shpesh herë dhe të rrezikshme. Ajo që bën të veçantë është fakti se duke patur një impakt jashtëzakonisht të lartë psikosocial, funksional, nuk është shumë e lehtë të merresh me to për faktin se përveç se demolicionit, pra përveç se heqjes së këtyre tumorëve, është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe rindërtimi për të rikthyer këta pacientë atje në post traumës kirurgjikale në një jetë decente, normale për vazhdimësi.
1: Po besoj që edhe për vetë fushën ku ju operoni, pra qafa dhe koka, mendoj që krijimi i tumoreve në zonat të caktuara bëhet edhe besoj dhe pak e vështirë për kirurgun që ta heqi. Pra se nuk është në njerë këto tumoret e fytit apo tumoret e veshit, në zonat të cilat janë që të ngushta për të ndërhyrë, gjithmonë përpiqen një gjithmonë me të kuptoj dhe që kam parë për jush edhe në disa imazhe që kemi vendosur aty, të cilat janë zona edhe të vështira për të ndërhyrë, po edhe për mos lënë shumë shenja dhe cikatrice më pas.
2: Plani i intervenimit është plan që duhet të nisë në nivele programimi, le të themi gati ushtarake. Nuk mund të ketë një strategji gjatë rrugës. Ajo duhet të filloj që në momentin e parë. Lezionet e tilla të kondicionojnë në dy nivele. Nivelli i parë është, le të themi, siguria e heqjes së këtij tumori.
1: Atë tumori mund të hiqet apo jo?
2: E para mund të hiqet apo jo, se varet edhe nga grada e ekspozimit dhe nga momenti paraqitjes së këtij pacienti. tila loj tumoresh kanë një plan agresioni jashtëzakonisht specifik, sepse ti duhet të jesh absolutisht i përgatitur se ku po hynë dhe qa po heqë dhe sa larg do heqësh. Pra ti duhet i rrish larg ati. Mi po, nga ana tjetër, kjo heqëra larg, kjo heqëra radikale, që është ajo që do të duhesh, të kryon një defekt akoma më të madhë. Dhe këto defekte më të mëdha do të sjellin një element problematik në pjesën e rindërtimit. Dhe për fatin e keq, për shkallët e para, do më thënë nga niveli parë deri nivelin e katërt, i cili ka një divizion në A dhe në B, deri nivelin e katërt, ato tumore potencialisht duhet të operohen. Nuk ka akoma për fat keq një terapi alternative që të jetë një terapi zgjidhëse
1: përveç së kirurgjisë.
2: Përveç së kirurgjisë dhe pastaj terapitë e tjera adjuvante, le të themi, terapitë ndihmëse, janë ato që vijnë pas. Për faktin se le të themi, mundojmë të përdor ca terma në njëherë popullor për të arritur tek pacientët. Kur flasim për tumore të tilla, nuk mund të themi se ndoshta po e kalojmë, po e tentojmë një herë me rreze. Ato mund diskutojmë për me rreze në nivelin e stadit të parë, për shembull. Por edhe ato rrezet kanë efektet e tyra me pasoja mrapa, se djegin. Dhe djegin dhe indi. Dhe një nga fenomenet, për shembull, për shkak të eshtrave të fytyrës, një nga fenomenet që mund të ndodhë në rrit djegja, apo në tekalimin e dozave, për shembull, mund të jetë edhe nekroza, apo kalbi e këtyre indive. Kështu që në të tilla lloj situatash, le të themi, metafora që përdor është që ti nuk mund të qellosh një ari me fishek zog. Do duhet të jesh më agresiv me të dhe pastaj terapit adjuvante të jenë. Sikundër, ka edhe plot momente në cilat këto terapi adjuvante, pra termin të shi mbasë se gjithë të mamë shqipo, terapit ndihmëse, të tjena ato të cilat ndoshta e zbusin pak agresivitetin e tumorit, pra e bëjnë atë të operushëm, dhe pasaj të aksesohet për të hequr atë dhe për të komplementuar të gjithë procedurën me rindërtimin. Çka është te i masë e rëndësishme, është dhe që vlen shumë seksohet, është që tani më të tilla lloj procedurash janë procedura të cilat diskutojnë në një grup mjekësh.
1: Po praktikisht ju nuk veproni vetëm, më diskutojnë.
2: Nuk ka absolutisht, është e pamundur. Nuk ka një specialist i cili zgjidh çdo gjë me shkop magjik. Kjo është një pjesë e një grupi pune, i cili është ndërtuar nga kirurgu i fushës, është ndërtuar nga mjeku radiolog, nga mjeku anatom-patolog, nga mjeku radioterapist, dhe onkologu që le të themi përmbledh të gjitha këto figura, e këto figura standardizojnë protokollin dhe klasifikohet prezantimin, momentin që vjen pacienti, klasifikohet si pas i protokolli eksaktësisht të përcaktuar. Nuk ka nevoj asnjë njëri nga ne që të shpiki rrotëm. To janë tashmë protokolle ndërkombëtare, janë lehtësisht aksesueshme.
1: Por që ka nevojë për staf, apo?
2: Po sigurisht, sigurisht specialisti nuk del asnjëherë jashtë gjës. Por ama, duke qenë se të tilla lloj fenomenesh janë ndeshur në historinë e mjekësisë në le të themi rangje të ndryshme të specialiteteve, atëherë eksperjenca ndër vite ka krijuar një hierarki veprimi. Qa do të them me këtë? Po ka për shembullin konkret Shqipërinë. Në Shqipëri ka një popullat ajo që është. Dhe le të themi në atë 30% që presupozohet të ketë prezantim të këtyre tumoreve në popullat, po këtu po fusë edhe kancerin e lëkurës, fytyrës edhe ato të mukozave të brendshme, atëherë mund të linte nevoja që eksperjenca e një qendre spitalore të mos jetë ajo e duhura për të zgjidhur një rast specifik. E për këtë arsye, në botën mjekësore, tani më janë të standardizuara mënyrat se si duhet agresohet një situatë e tillë, pra si duhet përballesh me një situatë e tillë, dhe klasifikohet tumori në masin që ka, në shpërhapje, në përlifonodin të qafës, apo në metastazat e rrotës. I jepet dhe specificiteti i qelizës, e cila tashmë është një element shumë i rëndësishëm që po studiohet edhe në nivel gjenetik, për të kuptuar se kush janë shprehjet e veta. Se lloje të ngjashme tumore shpeshherë sillen edhe ndryshe. Okay. Dhe analiza gjenetike ka selluar studimin e të tillë formacione puzzle-i bashkohen bashkë dhe krijojnë një figurë ku është shumë e qartë se ku duhet shkohet. Dhe kjo është një situatë që do të zgjidhet në të njëjtën mënyrë. Po them në Tiranë, në të njëjtën mënyrë do të zgjidhet në Kukës, në të njëjtën mënyrë do të zgjidhet në Mallakasër, në të njëjtën mënyrë do të zgjidhet në Saranë. Por edhe në përbot. Specialistët përgatiten të perfeksionojnë le të themi artin e veprimtarisë së tyre. Por rrugëtimi është rrepsisht i përcaktuar.
1: Mirë Mal, DJ Ketos më thotë që duhet të shkojmë në publicitet, do rikthehemi pas pak.
3: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintezë, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
4: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
5: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
0: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Shastisur.
7: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
6: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjdo muaj.
8: Jo, unë gjdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti i mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastuku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
9: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
10: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
1: Një trajtim revolucionar miq longevity ka ardhur për herë të parë në Shqipëri. Therapeutic Plasma Exchange, TPE, ekskluzivisht në Teres Clinic Day Hospital, është një trajtim i avancuar që pastron plazmën e gjakut nga proteinat inflamatore dhe toksinat që përshpejtojnë plakjen biologjike. Ky trajtim vepron në nivel qelizor, ndihmon në uljen e inflamacionit kronik, rrit energjinë dhe gjithashtu forcon imunitetin dhe mbështet jetëgjatësinë. I përdorur prej vitesh në mjekësinë ndërkombëtare, TPE konsiderohet sot si një nga terapitë më të avancuara për rigjenerim biologjik dhe longevity. Kontakto Eteris Clinic Day Hospital në 069 60 96 56. Për gjithë ju që doni të ishni disa nga toksinat, keni atë plazmën e gjakut që bëhet si një formë gjalpi, Eteris. Për të rikthyer me mikun tim, doktor Ermal Pashajn, kirurg maksilofacial i specializuar në tumoret e kokës edhe të qafës. Vërtet, doktor, më përmendë pak tumorin, mënyrën se si mund të perceptoni, se si hiqni, patjetër që nuk jeni vetëm ju, ka një ekip multidisiplinar që është pas dhe që menaxhon një situatë të tillë, por duhet të ndaja pak me gjithë dëgjuesit që kush janë shkaktarët e tumoreve të kokës, edhe të qafës, edhe të fytit.
2: Sigurisht. Qofse do flasi për pjesën e jashtme të fytyrës, shkaktari kryesor është rrezet e dëmshme të diellit.
1: Ashtu, ha?
2: Tani më jemi në periudën e verës dhe ndoshta vlen edhe për një mesazh
1: tjetër. Jo, patjetër, një mesazh sensibilizues për gjithë ata që na dëgjojnë që të mbrohen sa më
2: shumë. Sepse të paktën brezion.
1: Po mirë, besoj që ekspozimi është ndaj vite, mendoj.
2: Sigurisht, sigurisht. Po gjithmonë ne kemi qenë ata që hajde kemi qenë instruktuar nga edukata jon familjare që dil pak në diell se të bën mirë.
1: Po kjo është vërtet.
2: Po duhet pak ai dielli sepse kur bëhet shumë ai dielli pastaj krijon edhe problem dik. Ai qëllon stresat e veshjes
1: lëkurës
2: dhe këto dëmtohen në nivel gjenetik dhe pastaj transformohen. Tilla lloj fenomenesh mund të prodhojnë kancerin e lëkurës ashtu si kundër mund të prodhojnë edhe tumoret e qelizës zave bujtëse në lëkurë që është melanociti, pra melanoma, që është një plagë edhe ajo jo e lehtë për tu trajtuar. Për sa i përket pjesëve të brendshme të mukozave, pra pjesën e brendshme të gojës, të fytit, të gjuhës, le të themi dyshe mes gojës, të hundës, të laringut, janë shkaktarët më radikal, me fjalë më të lashtë, janë ata të veseve. Pra alkoli, duhani.
1: Të vese.
2: Po vese janë.
1: Po vese, janë dakord janë.
2: Alkoli, duhani, janë nga shkaktarët më të akuzuar. Për faktin se alkoli shërben si një diluent, ndërsa substancat kancerogjene të duhanit, janë ato që falë kësaj këtij dilucioni, domethënë, mund të krijojë një penetrim më thellë në shtresa të agjentëve kancerogjen që penetrojnë. Gjithashtu, vlen për të përmendur që është bërë më prezente në vitet e fundit edhe në Shqipëri, vlen për të përmendur le të themi një agjent viral, që është papilomavirusi, i cili shpeshherë gjendet në masat humorale nëpërmjet analizave gjenetike tash
1: po mund të si merret në gojë.
2: Si merret në gojë nëpërmjet kontaminimit me duart, nëpërmjet raporteve seksuale, nëpërmjet autoinokulimeve. To janë situatat të cilat janë për tu shprehur dhe për tu përmendur tek sidomos tek të rinjë, të më zënë, sepse kjo është një infekcion që mund të merë dhe aty rri i fjetur për shumë vite. dhe pastaj e shpreh aktivitetin.
1: Forma të tjera për shkakun se le të kemi faktorë të tjerë, a duhet të rëmbemi nga këto bajamet e shpeshta që na zon për ato tonsilitet?
2: Ja, nuk mendoj që
1: apo këto stafilokoket apo streptokoket, domethënë që janë
2: kjo është
1: infeksione të vazhdueshme, pavarësisht se besoj që janë të trajtueshme nëpërmjet kurave antibiotikë etj, po domethënë janë faktor risku.
2: Vegetacionet adenoide, tonsilat janë struktura apo stacione mbrojtëse të cilat le të themi detyrën e tyre kryesore kanë deri në fundin e moshës pediatrike. Kalimi më tej pastaj është ato relativisht atrofizohen. Ekspozimi do thosha unë ndaj asaj që është edhe një nga plagët shqiptare. Është pasiguria ushqimore. Ne marim ushqimet cilat nuk dim kontrollin e plerave kimik, nuk dim substancat e modifikuara gjenetikisht për të patur ato. Tashi, ne jemi një brezje kemi jetuar, kishim domaten e kishim vetëm në verë, apo, ku diun, frutat ishin në stinët e caktuara, tani ti ke çdo gjë në çdo stin. Edhe kjo është paranormale. Kështu që edhe kjo siguria ushqimore është një kontribus
1: për shkaktimin
2: e tumorit.
1: Mirë doktor, DJ Kedos thotë që duhet shkojmë në publicitet, do rikthehemi pas pak.
3: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
12: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
12: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
13: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
14: Je në mes të një takimi që

0: vlerëroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lovihome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LOVIClub deri më 30 qershor.
1: Ditët me fat më rinë në Globë. 9 ditë për të blerë pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Frigorifer

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në Time Out.

0: Vitality.com, Tirana në dorën tënde.
1: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
2: Erdhëm sërish bashkë miq në Vitality Vibes. Me mua në studio për gjithë ju që sapo keni ardhur tani, doktor Ermal Pashaj, kirurg maksilofacial, një mik i imi prej vitesh, por i specializuar në kirurgjinë e tumoreve të qafës edhe të fytit. Teksa po flasim edhe kokës. Patjetër, edhe kokës dhe fytit, patjetër. Teksa po flasim për të gjitha këto elementet që ju përmendim, duhet t'i kujtoj miqve që ky emision mundsohet nga Laboratori Intermedica, i cili vjen edhe me Dermadvance, njërisi në fushën e dermoestetikës. Doktor, a ka në një shenjë dalluse, për shembull, që pacienti duhet vërë tek vetja e tij përpara se të drejtohet tek një kirurg maksilofacial ose mbas sa kujtun të drejtohet te një orël, te një dermatolog, për shembull shikon një shenjë këtu, një top apo një njoll apo ku diun, ke këto tumoret e fytit kanë parë që ikën zëri në herë.
3: Po sigurisht.
2: Po a si ta dallojmë që është ftoje për shembull apo na ka ikë zëri se kemi një tumor?
3: Tani normalisht fenomeni bazë, le të themi, është që në moshat e treta, se fatmirësisht janë shumë të rralla ato rastet në moshat e reja, është që plagë, për shembull, puçra apo gjakrrjedhje apo fenomene të cilat zgjasin në kohë janë, këtë dhe unë, një plagë që mund të ngatrohet në buzë, për shembull, me një herpes. Është një element që duhet parë, se herpesi ka ecurin e vetë, të krijimit të bulave, të krustave dhe pastaj shërimit. Një plagë që persiston
2: që është aty
3: 10 ditë, 2 javë, që rri aty, që diku tenton të mbyllet, pastaj rihapet. Kto janë fenomene të cilat absolutisht duhet marrin vëmendjen e mjekut. Qoftë edhe mjekut familjes, se nuk është nevoja absolutisht për mjekun specialist. Mjeku specialist pastaj është ai që këta pacient do duhet i referohen nga mjeku i familjes. Por ky është një element shumë i rëndësishëm, që plagët apo një vështirësi në gëlltitje apo një dhimbje në gjuhë. Gjuha është një element që shumë pak njerëz e besojnë se mund të krijojë tumore. Por është një nga elementët që është më i ekspozuar ndaj traumës.
2: Edhe gjuha do të thonë krijon tumor.
3: Sigurisht, dhe krijon ndonjëherë nga ato që janë edhe më problematikët për tu trajtuar, sepse përveç se do duhet rikthyer funksioni, po para se të shkojmë aty ka një, duke qenë se është një muskul, ai e përcjell shumë më shpejt metastazën në për nivellet limfonodale. Për shembull, në nivellet e gjuhës, në 95% të rasteve, në tumore që e kanë kaluar shkallën e parë të madhësisë, në mënyrë preventive bëjmë metastazën e qafës, sepse ka në mbi 35% të rasteve metastaza okulte në për limfonodë.
2: Pra, që do të thosë, do ishin dhe limfonodë, të?
3: Ka sigurisht. Fati i mirë, nëse mund ta quaj fati i mirë, është që tumoret e distriktit kokë-qafë metastatizojnë fillimisht në rrugë limfatike, jo në rrugë hematologjike, pra jo në rrugë gjaku, dhe ato stacionohen në për limfonodit e qafës, dhe shpesh herë ka plot nga këto tumore që manifestimin, për të rikthyer diskutimin, manifestimin primar ka një masë në qafë që dikur është e lëvizshme, ndoshta edhe e padhimshme, dhe që shoqërohet me këto fenomen. Ngjyra e zërit që po thoj parë mund të jetë karakteristike e kutisë së zërit. Këto janë tumore të cilat në fazat e para të tyre janë absolutisht të trajtueshëm shumë mirë me radioterapi, pra me prezervimin e organit, pra kutia e zërit ruhet, nuk ka nevojë që të hiqet, por monitorimi duhet të jetë i jetshëm. Sigurisht edhe këtu mizatron alkooli dhe duhani në të tilla nivele. Rastet pasaj kur ato janë që shfaqen në fazat vona, janë kryesisht tumoret që janë të orofaringut, që jemi ne, pra pjesës së fytit sipërme, apo të nazofaringut, që këto shfaqen relativisht me më të shumtë në rasteve me masa në qafë. Njerëzit kanë një gjë në qafë që nuk e kuptojnë. Mos lëm
2: pa tiroidia, besoj,
3: kur tiroidia është një element tjetër.
2: Në sensin që kur ka po, një është edhe një entje, do të thonë apo një inflamacion, duket në njëherë sikur entit, apo ku diun bajamet në njëherë.
3: Tiroidia mund të krijojë vështirësi ngëlltitje.
2: Po, më shuaj një kuriozitet, më çkan që ato shytat që thonim ne na dalin shytat.
3: Shytat është një patologji virale, në fakt, po, nuk është krejt benigne, nuk ka. Po ajo që do për ndërtimin e shytat, për shembull, është një infeksion i gjendrave të pështymës. Kryesisht gjendrës parotide, gjendrës paraveshit.
2: Që ka qenë super të dhimbshëm.
3: Po.
2: A ekzistojnë më shytat? Ekzistojnë?
3: Po, po si.
2: Ekzistojnë?
3: Po, ka raste, po janë kryesisht moshat pediatrike. Përgjithësi vaksinimi ka shuar, do të thënë nuk është se shumë prezente. Më megjithatë, një gjë që vlen për të përmendur për shembull është që ka edhe masa tumorale. Gjendrat e pështymës. Gjendrat e pështymës mund të krijojnë masa tumorale, që për hir të vërtetës një pjesë e konsiderueshme janë benigne, pra që janë masa që nuk lëshojnë metastaza, por shoh plot pacient të cilët kanë frikë të operohen, për faktin se aty është dhe nervi fytyrës dhe interventi i trëm se mos krijon në hipertensë apo në paralizë të nervit fytyrës. Gjithsesi, një mesazh që është për këta pacient është që tumoret tilla edhe benigne për kohën që rrin, nëse rrin shumë kohë aty, pra kam njerëz që mbajnë me vite, mund të malinjizojnë. Pra tumori në rritjen e vet ka edhe një fazë e cila bëhet e keqe.
2: Duhet të ndalem pak për sa i përket pikërisht kësaj që sapo that. Për shembull, ju thoni që tumori qëndron aty, po nuk ka një mënyrë që ju të përcaktoni për shembull zhvillimin e këtij tumori, pra nëpërmjet një ekoje apo nëpërmjet një rezonance.
3: Sigurisht.
2: Qëtoni që ky po rrezikon, ha? Do të thënë për sa kohë duhet që një pacient të monitoroj një tumor në zonat që përmendët, pra qafë, kokë, fytë etj. Për sa kohë që konsiderohet i pa rrezikshëm?
3: Sigur.
2: Pra sa është monitorimi nëpërmjet ekzaminimeve? Intereson pak, do të thënë.
3: Po sigurisht.
2: Dikush që ka mbase një kist në tiroide, dikush që ka një mast në tiroide, dikush që ku diun ka një kist këthe nga qafa.
3: Sigurisht.
2: Që janë
3: ato janë
2: të zakonshme,
3: po, të zakonshme dhe relativisht të qeta.
2: Apo këto kistet, më falë që ndërpresë, këto kistet që është në dalin e i herë të në zonët e maksilës, për kam bërë një implant, ka bërë një kist aty, apo është një qep, një dhëmb.
3: Në përsinusë, për shumë,
2: janë të zakonshme i shikojmë.
3: Mund të shfaqen fenomenet tila, ka plot kiste retencioni që mund t'jenë dermoid, që mund t'jenë kiste mukoze. Diskutimi lind me vizitën e mjekut. Nëse një pacient ka një shqetësim, shef diçka që nuk shkon, nuk mund të shkoj pacienti të bëj një eko dhe se po e shof. Është dyshimi klinik i një klinicisti apo i mjekut familjes, i cili e orienton atë në vlerësimin e ekzaminimit radiologjik ose jo. Ajo që është krijuar shpesh vitet e fundit është një pseudokakofoni, e cila thot, po shkoj, po bëj një eko, apo po bëj një skaner për ta parë vetëm brenda. Edhe ato janë rreze.
2: Patjetër, patjetër.
3: Kështu që racionalizimi vjen vetëm nëpërmjet mjekut familjes apo mjekut specialist për fushë. Nuk kushton gjë. Ka figura plot aty. Ka mjekun e familjes, ka dentistin, ka otojatrin, ka kirurgun maksilofacial, janë disa specialitete që le të themi funksionojnë dhe që ndërlidhen me njëra tjetrën. Radiologjia është një shtyllë jashtëzakonisht e rëndësishme, por që do duhet i shkojë mbrapa një dyshimi klinik. Sepse edhe radiologu mund të shohë një element të tillë, po e do një indicie për çfarë shkon.
2: Dhe jo dëgjoj çikërmal. Po mandaj pak të ku futet kirurgu maksilofacial, pra ku ndahet kirurgu maksilofacial nga kirurgu RL, se edhe RL e operon këti,
3: shiko,
2: edhe ju operoni nga në tjetër.
3: Ka një histori të vërtet. Kirurgia maksilofaciale është një brinjë e kirurgjisë RL, pra ka dal nga RL-ja. Kirurgia maksilofaciale ka një nismë kryesisht në kohërat e luftrave, sepse merreshe kryesisht me traumatologjin e kokës, e eshtrave të fytyrës dhe të kokës. E ti lloj situate në kohëra ka një superpozim jashtëzakonisht të madh. Tani sigurisht kjo është e imja, ajo është e jote, këta nivele shumë të ulta të diskutimit pse. Sepse ka edhe të tilla fenomene
2: që. Jo, patjetër,
3: po ndeshin pse bëre ti vundëm, pse se bëra unë vundëm, pse bëre ti veshin. Jo,
2: flasim në nivel të tumorit.
3: Tash kirurgjia maksilofaciale, le të themi që është fytyra. Po në fytyrë ka edhe zgavrë të orbitës, ka edhe hund,
2: është fyti,
3: ka
2: edhe vesh,
3: ka edhe qaf, ka edhe... onkologia është një element tjetër që... Për shembull, laringu është një, dhe temi, pertinencë, një përkatësi e orëlës. Problemi është i tillë që, për shembull, unë në gjithë rrugëtimin tim, edhe në Shqipëri, edhe jashtë saj, jam gjendur në për klinika universitare, apo kur kam bërë fellowshipin për onkologjin, në klinika në cilat të dy specialitetet janë të ndërthurë. Dhe një nga emrat më të mëdhenj në Europë të kirurgjisë onkologjike, na ka dhe një mesaj dhe vetëm, se kishte nga këtë kush e bënë, këtë kush se bënë dhe. Dhe sështë e kirurgjin e bënë aji që di ta bëj.
2: Ok, shkojmë në publicitet, dërë i kemi pas pak.
4: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
5: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Ndito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
7: Vo po erdhi, pse do vuash? Sill freski në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëherësh me Healthy Comfort. Vera Budimer, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Dizajn modern dhe Wi-Fi smart për kontrol direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum me klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe besueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multi-split, zgjedhja ideale për shtëpin, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër, kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thuami? Ti qofsh?
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Spitaxi, vjen kudo që jeti.
10: Aha, e mora vesh.

0: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
1: Pjesa e fundit e emisionit miq, me mua në studio doktor Ermal Pashaj, mjek, kirurg maksilofacial i specializuar në tumoret edhe në fushën onkologjike, po në tumoret e kokës edhe të qafës edhe të fytit. Por për t'i thënë doktorit që një nat, një sken, një moment historik, më 11 korrik, yje zbret në Tiranë për një show spektakolar që pritet të mbledh mira fansa në Eagle Stadium. Nga hitet legjendare të produksionit të një klasi botror, gjithçka është menduar për të krijuar një eksperiencë që shkon përtej muzikës. Kjo nuk është thjesht një mbrëmje koncertesh, po është një event për të cilin do të flitet gjatë gjithë vitit. Biletat janë në shitje në www.yjealbania.com, si dhe në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Rezervoni vendin tuaj sot për pare se të jetë vonë. Për të rikthyer në një rubrik, doktor, mit edhe fakt, e kemi për gjithë mjekët këtë, për gjithë të ftuarit më sakt, dhe edhe për ju që nuk shpëtoni dot, mit edhe fakt, nëse nuk kam dhimbje, te kjo masa në qafë nuk është serioze.
2: Përkundrazi, mund të jetë shumë serioze.
1: Pra nuk është mit.
2: Po, është mit.
1: Vetëm duan piercing preken nga tumoret.
2: Mit.
1: Mit. Një biopsi e përhap tumorin.
2: Mit.
1: Mit. Pra nuk është që merrni ato çka dhe u fumas.
2: Jo, absolutisht.
1: Okej. Ngjyra e zërit është gjithmonë nga ftoja.
2: Mit.
1: Të rinjt nuk preken nga tumoret, pra nga tumoret e qafës, pra preken dhe të rinjt.
2: Fatkeqësisht është mit.
1: Fatkeqësisht është mit. Tani, me qënë se jemi këtu të këto minutët e fundit, cila është mosha më e vogël që ju keni parë në tumoret e qafës, kokës edhe fytit?
2: 23 vjeç.
1: 23 vjeç. Shkaktar nga gjithë ato që përmendëm apo faktor genetik?
2: Jo, besoj faktor genetik asnjë nga këta.
1: Asnjë nga këta. Dhe para se të vazhdojmë prapë mit de fakt, a kemi në numrin në Shqipëri, se harrova të ta pyesja më parë, a kemi numrin në Shqipëri apo të dhëna për pacientët të cilët janë të prekur, pa tjetër se mund t'i ketë, në dhe mund t'en statistika onkologjike, po në këtë sektorin e kokës edhe qafës,
2: sigurisht,
1: sa numra paka shumë?
2: To kanë një problematikë, to numra nuk janë të, për shumë, që ose ju dhe të shkoni tek institutit që në publik, për shumë, nuk ka shifrat shfaqur. Dhe kjo vjen për shkak se statistikat nuk janë atashuar...
1: Nuk janë të ndara, mësoj, përsa i përket zonë.
2: Janë të ndara, po letë themi që numrat tilë do duhet të koordinohen në një institucion shtetëror.
1: Rikthehemi sërish te mit de fakt. Nëse ekografia është normale, nuk ka nevojë për kontrollet e tjera.
2: Fakt.
1: Fakt. Pra, nëse themi që është kist ngelet.
2: Jo detyrimisht, por le të themi që kanë aspekte goxha. Ekografia është një instrument jashtëzakonisht sensibël për të përcaktuar nivelet.
1: E fundit, të gjithë gjëndrat e zmadhuara në qafë janë kancer.
2: Mit.
1: Mit. Mirë miq, ishit në Vitality Vibes. Ndoqët doktor Ermal Pashajin. Doktor,
2: një kënaqësi
1: që të kisha në Vitality Vibes për herë të parë, në fakt ne të dy pas shumë vitesh, por në një emision televiziv dhe radiofonik. Miq, dëgjoni këshillat e doktorit, mos harroni ditën me diell. Ritakohemi fundjavën e ardhshme në orën 7:08 në Top Albania Radio dhe në Top Albania Radio TV në digital. Deri atëherë, natën e mirë dhe miro dëgjofshë.
0: Ky emision u mundësua nga Intermedica dhe Eteris. Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë. për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
5: GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
6: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
7: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
8: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
9: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
10: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28, ose vizito otpbank.al.
11: Power FM.
12: Flash në Top Albania Radio.
13: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 20. Në ditën e 28 të protestës, qytetarët janë stacionuar si çdo pasdite para kryeministrisë, ku po mbajnë fjalimet e zakonshme dhe thirrjet kundër klasës politike. Sot është njoftuar për protestë kombëtare, ku pritet të ketë edhe pranë të diasporës, teksa dhe një numër eurodeputetësh kanë paralajmëruar se do të jenë të pranishëm. Pas rreth 2 orësh qëndrim në shesh, edhe sot pritet të ketë marshime në rrugët e Tiranës, një veprim për të cilin janë proceduar 10 protestues ditët e shkuara. Prej ditësh ata kanë bërë të njohura një sër kërkesash që kërkojnë ndërheqjen e qeverisë aktuale, krimin e një qeverie teknike dhe anulimin e disa ligjeve që sipas tyre prekin interesat kombëtare dhe ndikojnë keq në mjedis. Kreu Demokrat Sali Berisha ka komentuar thirrjet e qytetarëve gjatë protestës, ku është brohëritur Rama Burg Berisha Burg. Berisha i ka cilësuar këto slogane si klithma mirane të opozitës o opozitës, duke shtuar se nuk përfaqësojnë idealet e qytetarëve, por grupe të vogla kundërshtare të Partisë Demokratike. Sipas tij, protestuesit demokrat po marrin pjesë si qytetarë dhe jo me simbole partie, ndërsa thirrjet e tilla synojnë sipas tij të deformojnë qëndrimin e opozitës. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas protestave të fundit, duke thënë se përplasja është mes Shqipërisë 2030 në BE dhe atyre që sipas tij pengojnë zhvillimin e vendit. Në një postim në rrjetet sociale, ai publikoi pamje nga banjat termale të Bënjes nëpërmet, duke i paraqitur si shembull të zhvillimit dhe turizmit. Rama i cilësoi akuzat ndaj qeverisë si histeri digjitale dhe sulme të organizuara, ndërsa mbrojti projektet e zhvillimit si pjesë e rilindjes urbane.
12: Kjo është Top Albania Radio.
0: Center Medica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
11: Shpi qëfar të veri. Iu, qëfar pislikull. Wow, dajë rëgishë.
14: Mosu shi

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-ta. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
7: Por a i tha?
6: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e një taj gjithë.
6: A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
8: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
6: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
10: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
11: Website-i ynë i ri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
12: Pravu prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
13: Zimo ha, tu prish prape?
12: Leo bur ma hoqit trunin.
13: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
12: Ure taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
13: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
12: Inda?
13: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere e tjere.
12: Mirë e kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë mon borç. Inda, ne jemi kudo.
14: Alo,
0: Po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Shkudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Dolcenera, Epopea. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: in California.
1: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, O Vital, cilësi në katër stin.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ga bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
7: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, shpenzoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
8: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti i mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
9: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet të njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër. Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Më pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdisshme ajri. Super silencios, aq i qet sa mezi do ta vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, reati maksimale, freski natyrale dhe kursim inteligjent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit, kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
5: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë e shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabyte, çmimi,
5: interesi, kamera, aksesorë.
6: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy

greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
6: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
7: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
8: Ditët me fat, mbërrin në Gjob. Nën ditë për të bler, pa u menduar dy herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Furrë Electrolux AquaClean në 39.990 lekë, në vetëm 19.990 lekë. Pianur Electrolux për vetëm 17.990 lekë. Shes Electrolux kosh plastik 62% ulje, vetëm 4.990 lekë. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
9: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
10: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani Falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
11: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të top list në topawards.topvizchannel.tv.

0: Albania Radio.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yuk.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Va po erdhi, pse do vuash? Sill freskinë në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëhershme, healthy comfort. Ver apo dimër, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Dizajn modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum në klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe besueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multisplit, zgjedhja ideale për shtëpin, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
2: Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 21. Në ditën e 28 të protestës qytetare pranishme është edhe eurodeputetja italiane Ilaria Sali, e cila mbajti edhe një fjalë në podiumin e improvisuar para kryeministrisë. Është nder i madh që të jem këtu sepse Europa nuk është në Bruksel, por këtu. Kjo është Europa më e mirë sepse një popull me inteligjencën, dëshirën dhe ëndrrën e vet po ngrihet. Ishulli i Sazanit dhe Narta duhet të qëndrojnë të mbrojtura për të gjithë brezat dhe jo të bëhet park pasanikësh, tha Salis. Banorët të qytetit bregdetar të Durrësit u mblodhën pasdites së sotme për të protestuar para bashkisë kundër vendosjes së parkimit me pagesë në rrugët e qytetit pas thirrjes së bërë në rrjetet sociale. Protestuesit kundërshtojnë zbatimin e sistemit të parkimit me pagesë në zonat A dhe B ku bashkia pritet të nisë së shpejti aplikimin e tarifave. Në qytet këtë muaj ka nisur vizimi me blu i rrugëve kryesore të qytetit. Ndotja e pyllit të Semanit edhe këtë sezon veror ofron një panoram të pakëndshme në hyrje të plazhit, megjithse aksionet e pastrimit nga Agjencia e Zonave të Mbrojtura dhe Pushteti Vendor, pushuesit nuk ndalojnë së hedhurin mbetjet në pyll duke shkaktuar ndotje të vazhdueshme. Vullnetar nga Slovakia, Ukraina dhe Polonia ju bashkuan vullnetarve nga Fieri për të pastruar territorin, pavarësisht se vetëm aksionet nuk mjaftojnë për të ndalur ndotjen. Numri i viktimave nga tërmetet në Venezuelë është rritur në të paktën 1430 persona sipas presidentit të Asamblesë Kombëtare Jorge Rodriguez. Të paktën 3238 persona janë plagosur, si dhe 3142 familje kanë humbur shtëpitë e tyre. Ligjvënësi shtoi se vendi ka përjetuar të paktën 430 lëkundje pas dy tërmeteve kryesore të mërkurë.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
5: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Ikea. Detektiver, prapo vite këty.
1: Pardon my friends. Francesca Rustem.
2: Kë do zgjidhje, Jurin e tretë, Brikenën apo Mateon?
3: Mateo ka qenë në një agjenci modelingu për shumë vitesh, ka bërë photoshooting të ndryshëm. Brikena nga ana tjetër ka qenë vetëm te Miss Grandit dhe ka qenë, kështu që mendoj se Mateo ka qenë zgjedhja më e mirë.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: House music. This is going out to anybody who might be able to relate to.
3: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
4: Can you feel it?
5: This feeling.
4: I said, can you feel it?
5: Yeah.
4: It's just a little thing we like to call

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afrojë shtëpisë Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po honda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yuk.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU, inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos humbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Ose arti qurë,
8: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Nëse ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: This is going out to anybody who might be able to relate to.
2: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
3: Can you feel it?
4: This feeling.
3: I said, can you feel it?
4: Yeah.
3: I can't stop. This is just a little thing we like to call

0: sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'u takuar.
1: At the movies, çdo të premte ora 14.
2: Shastisur.
3: Ashtu thuat, se unë e thoja shastisur.
2: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron lux çdo muaj.
4: Jo, unë shumë muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
1: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Në ditën e 28 të protestës, mijëra qytetarë u tubuan edhe sot para kryeministrisë, ku mbajtën fjalimet e zakonshme dhe thirrjet kundër klasës politike. Sot u njoftua për protestë kombëtare, ku ka edhe prani të diasporës, teksa edhe një numër eurodeputetësh kanë paralajmëruar se janë të pranishëm. Qytetarët kërkojnë ndërheqjen e panegocueshme të kryeministrit Rama. E pranishme sot është edhe eurodeputetja italiane Ilaria Salis, e cila mbajti dhe një fjalë në podiumin e improvisuar para kryeministrisë. Është nder i madh që të jem këtu sepse Europa nuk është në Bruksel, por këtu. Kjo është Europa më e mirë sepse një popull me inteligjencën, dëshirën dhe ëndrrën e vet po ngrihet. Ishulli i Sazanit dhe Narta duhet të qëndrojnë të mbrojtura për të gjithë brezat dhe jo të bëhet park pasanik, është tha Salis. Në Vlorë u zhvillua një protest pranë teceve lundruese, ku qytetarë dhe aktivistë kundërshtojnë projektin. Protestuesit marshuan me pankarta dhe thirrje Rama Hamburg, Berisha Hamburg dhe Vlora është këtu, duke kërkuar mbrojtjen e gjirit të Vlorës. Në zonë pati prani të shtuar policia për garantimin e rendit, ndërsa nuk u raportuan incidente. Sali Berisha komentoi thirrjet e qytetarëve gjatë protestës, ku është brohuritur Rama Hamburg, Berisha Hamburg. Berisha i ka cilësuar sloganet si klithma mirane të opozitës së opozitës, duke shtuar se nuk përfaqësojnë idealet e qytetarëve, por grupe të vogla kundërshtare në Partinë Demokratike. Sipas këtij, protestuesit demokrat po marrin pjesë si qytetarë dhe jo me simbole partie, ndërsa thirrjet e tilla synojnë sipas këtij të deformojnë qendrimin e opozitës. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas protestave të fundit, duke thënë se përplasja është mes Shqipërisë 2030 në BE dhe atyre që sipas tij pengojnë zhvillimin e vendit. Në një postim në rrjetet sociale ai publikoi pamje nga banjat termale të Bënjes nëpërmet, duke i paraqitur si shembull të zhvillimit dhe turizmit. Rama i cilsoi akuzat ndaj qeverisë si histeri digjitale dhe sulme të organizuara, ndërsa mbrojti projektet e zhvillimit si pjesë e rilindjes urbane.
0: Top Albania Radio.
1: Policia e Tiranës ka nisur hetimet për helmimin e 64 studentëve të Akademisë së Sigurisë dhe ka sekuestruar dokumentet e AKU-s për kompaninë furnizuese Sori AL. Hetimi po verifikon nëse kontrollet janë kryer sipas rregullave dhe nëse ka pasur neglizhencë institucionale. Studentët u paraqitën në spital me simptoma helmimi, ndërsa priten analizat zyrtare për shkakun e ngjarjes.
0: Lajme nga bota.
1: Tensionet mes Shëbaz dhe Iranit janë përshkallëzuar sërish pasi Teherani deklaroi se ka goditur objektiva ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme në përgjigje të sulmeve të fundit pranë ngushticës së Hormuzit. Irani pretendon sulme ndaj pozicioneve amerikane dhe raportohen edhe incidente në Bahrein, ndërsa një cistern u dëmtua në zonë. Autoritetet e emëruara nga Rusia në Krime kanë shpallur gjendin e jashtëzakonshme për shkak të sulmeve të shpeshta Ukrainës edhe problemeve me energjinë e karburantit. Guvernatori Sergei Aksionov tha se situata është e vështirë, si dhe mbrojtja ajrore nuk garanton siguri të plotë. Ukraina i sheh sulmet si kundërpërgjigje ndaj Rusisë, ndërsa tensionet për Krimen mbeten të larta. Valja e të nxehtit ka shkaktuar edhe viktima, përfshirë disa fëmijë që humbën jetën pasi u lanë në automjete të ekspozuara në temperatura përvoluese. Po ashtu moti ekstrem ka ndikuar në sektorin energjetik, duke detyruar ndërprerje të përkohshme të disa reaktorëve në Europë. Autoritetet vijojnë të bëjnë përthirrje dhe kujdes maksimal ndaj të nxehtit. Numri i viktimave nga tërmetet në Venezuelë është rritur në të pak të 1430, sipas presidentit të Asamblesë Kombëtare Jorge Rodriguez. Të pak të 3238 persona janë plagosur dhe ka 3140 familje të cilat kanë humbur shtëpitë e tyre. Ligjvënës i shtoi se vendi ka përjetuar të pak të 430 lëkundje pas dy tërmeteve kryesore të mërkurën. Doqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Besa Kokdima.
1: Dani kam frikë marr me festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prap ti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do mbinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër: Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Më pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdisshme ajri. Super silencios, aq i qetë sa mezi do ta vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart të integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree. Free, reati maksimale, freski naturale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

0: Dan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G.
1: Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lanço, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

0: emision që rritet. Jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Antonella Ako,
2: për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
0: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Nëse jeti pradioje,

është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

0: emision që rritet. Jemi pran jush që t'i jetoni të gjitha në maksimum. Për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Besa Lokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do mbinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Top Radio. What's next?

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh.